0: Ассалому алайкум, шунавандагони азизу арҷуманди радиои фарҳанг ва онҳое ки моро мебинанд. Барномаи адабиёти ҷаҳон аст, ки ҳар рӯзи панҷшанбе дар ҳамин вақту соат ба шунавандаҳо манзур мешавад. Ва ин дар ин барнома, ки адабиёти ҷаҳон ном дорад, бо мо тасмим мегирем, ки бузургтарин адибони давраҳои гуногуни таърихи адабиёти ҷаҳонро ба шунавандаҳо муаррифӣ кунем. Ва албатта ба таври хеле мухтасар аз рӯзгор ва осори нависандагии онҳо иттилоъ бидиҳем. Хуб, дар ин барнома ҳоло мо ният дорем, ки дар бораи яке аз намояндагони маъруфи адабиёти Рими Бостон, Руми Қадим, асри дуи баъди миллод, яъне давраи императории Рим, Апулей маълумот бидем. Апулей яке аз намояндагони машҳури ҳамин давраи хотимаи адабиёти Руми Бостон ба шумор меравад. Ин як даврае буд, ки дар Рим, дар Рими Бостон дигаргуниҳои иҷтимоии сиёсӣ ва фарҳангӣ ба шиддат рух медоданд. Дар ин давра аллакай нуфузи фалсафа андаке коҳиш ёфта буд ва ёдоштнависию катибанависию ин дигар навъҳои адабӣ хеле шӯҳрат пайдо мекарданд. Махсусан тазкиранависӣ дар ҳамин давр, дар асри дуи баъди миллод, дар Рим авҷи тоза гирифта буд. Масалан, ҳамин Гай Светони Транквилл дар ҳамин давра як рисолае бо номи «Дар бораи мардони маъруф» таълиф кард, ки бузургтарин намояндагони сиёсат, фарҳанг, илми ҳамон давраро муаррифӣ мекард. ғайр аз ин, зиндагинумаи 12 сезарҳо аз ҷониби Светони ном, нависандаи машҳури Рим, нашр шуд, густариш ёфт, ки дар он дар бораи сарнавишти 12 императори Руми Бостон иттилои бисёр ҷиддӣ, иттилои фаровон додааст. Хуб, ғайр аз ин, дар ҳамин давра, маҳз дар ҳамин давра асари тазкиранависи дигар Авл Гели, ин тақрибан соҳои 1380 бо номи Шабҳои Аттика нашр шуд, паҳн шуд, ки дар ҳамин аз 20 ҷилд 20 китоб иборат буд ва маълумоти муфассалро оид ба ҳаёти адабию мадании асри худаш, яъне асри дуи баъди миллод, гирдоварӣ кардааст ва пешниҳод кардааст. Ва бояд бигӯям, ки ҳамин асарҳое, ки ман нобар кардам, хеле як сарчашмаи муътамади иттилоъ гирифтан аз вазъи адабиву фарҳангии Руми Бостон ба шумор меоянд. Яъне ин давра як давраи хеле сермаҳсул, давраи хеле бисёр бисёр машҳур ва маъруф дар адабиёти ҷаҳон ба шумор меравад. Агар ҳамин гуна тасниф бикунем, ки дар адабиёти Рими Бостон, агар асри аз қарни сеи пеш аз миллод оғоз шуда то асри панҷ, то шикасти империяи Рим идома карда бошад, масалан тӯли наздики 800 сол, 8 аср, ҳамин махсусан ҳамин асри ду яке аз давраҳои хеле пурмаҳсули ҳамин адабиёти ҳамин минтақа ба шумор меояд. ва бояд бигӯям, ки ҳамин авҷ ёки асри тиллоии адабиёти Рум гуфта давраи император Октавиан Августро дар таърих мешиносанд. Чаро давраи тиллоӣ мегӯяд? Чунки ин давра як давраи гардиши бузурге дар ҳаёти Рим ба вуҷуд омад. Сохти республикавӣ ёки ҷумҳуриявӣ ба сохти императорӣ дар ҳамин давра табдил шуд ва Октавиан Август худро нахуст принцепс, нахуст шаҳрванди рим эълон кард. Моятан ин ҳамин маъноро дорад ки якка ҳукмронӣ дар рим баъди он сохти машҳур ва маъруфи демократӣ, яъне маҷлиси қонунгузору сенат буд, онҷо масалан ҳукуматдорӣ ба як кас тааллуқ намедошт. яъне акнун баръакс шуд, акнун сохти императорӣ ба вуҷуд омад. анамин дар ҳамин асри дуи баъди милод авҷи ҳукуматдориҳои императорӣ дар руми бостон буд. ва акнун бигзарем ба эҷодиёти апулей. апулей солҳои 124-180, яъне асри ду, тақрибан 66 сол умр дидааст ва аслан аз табаъи рим набуд апулей. ва зодаи шаҳри мадавр буд, яъне шимоли африқо. ва маълумот ё ки иттилои чи маълумоти суханвариро маълумоти суханвариро дар карфаген, дар мадавр ва дар афина гирифтааст. ва як шахсияти хеле хеле донишманд буд. ӯро яъне оло мегӯянд шахсияти қомусдон, яъне энсиклопедист буд. забонҳои юнонию лотиниро хеле хуб медонист. ба фалсафа ҳам хеле иштиёқ дошт. ҳам сухангу буд, ҳам таърихшинос буд. донандаи хуби улуми табиӣ ҳам ба шумор мерафт. яъне донандаи илми ҳуқуқ ҳам ба шумор мерафт. хулоса як олими энсиклопедист буд. аз ҳама илмҳо огоҳии комил дошт. бар замин як марди тақводором буд. тақводор буд ва ба ба ҳамун оини эътиқоди худаш хеле содиқ буд. дигар ин ки дар он қадар шӯҳрат дошт ки дар карфаген баъди маргаш ҳайкалашро бино мекунанд. яъне ба ифтихори ба хотир гиромидошти апулей муҷассамаашро мегузоранд. ва ӯ ҷонибдори хеле сахти афлотун ам буд, суқрот буд. ҳатто як асар дорад дар бораи худо суқрот, яъне суқротро ба ҳайси эзид баробар медонад ва ин назарашро ба муҳаббаташро ба суқрот ба ҳамин воста ифода мекунад дар ҳамин асараш. ӯ нотиқи хеле ҳунарманд буд. мо медонем ки дар агарчи илми суханварӣ, илми балоғат ва суханварӣ, муҳовара, хитоба, ҳар навъе навгем риторика, яъне илми гӯяндагӣ, илми суханварӣ аслан дар сицилия дар асри панҷи пеш аз милод дар юнони бостон яке аз полисо, шаҳр давлатҳои озоди юнон пайдо шуда бошад ҳам баъд аввал онро файлософони софастоӣ ё софистон асос гузоштанд. проди, горги, эмпедокл ва дигарон. баъдан инҳо суханвариро ҳамин тӯр шарҳ медоданд ки барои суханвар муҳим бовар кунонидани шунаванда аст. дигар чиз, яъне мавҷуд будани ҳақиқат дар таркиби нутқ чандон чӣ нест, зарур нест. яъне эътибор доштани далелҳои таркиби нутқ аҳамият надошт барои суфастои он. ва баъдан ҳамин ҳунар буд, ҳунари бовар бахшидани шунаванда. баъдан ин суқрот ин гуфт ки ин хел намешавад, ҳақиқат бояд бошад. ҳақиқати мутлақ ҳамин ҳақиқати илоҳист ки аз ҳама гуна муҳокимаҳои инсонӣ болотар аст. баъд афлотун ба ин чиз илова кард ки пеш аз суҳбат кардан аз ин ашё донистани моҳияти он хеле муҳим аст. яъне ӯ ҳам чӣ кард ки ба ҳар роҳу восита боваркунонидани эътимодбахшидани шунаванда ин дуруст нест, бояд дар ҳар сухане ки гуфта мешавад бояд ҳақиқат бошад. баъд ина баъд арасту баъд ина аз ҳунари суханвариро ба илми мустақил табдил дод ва гуфт ки суханварӣ ин қобилияти дарёфт кардани воситаҳои имконпазирӣ боваркунонидани шунаванда ба ин ён ашёст. яъне ӯро илми қобилият гуфт. ва қобилияти пайдо кардани воситаҳои имконпазир барои ини он суханго, албатта. Яъне сатҳи суханварӣ вобаста аст ба ҳунари суханвар, ба дониши ӯ, ба қобилияти ана шунавандаро ба худ ҷалб карданаш. ин хеле. ҳа ина мо дар омади гап гуфтем ва ҳамин Аполлий ҳамин гуна як суханвари моҳир буд. ӯ як маҷмуаи нутқҳояш нашр расиданд бо номи Флорида. Флорида. Флорида яъне гулдаста, гулдаста, гулдастаи суханҳои нутқҳои ана баён кардаи Аполлий. баъд дар саргузашти Аполлий дар таърих хеле нақлҳои аҷоиб гуфта мешавад. масалан ончунон Аполлий ба гирудори олами атроф бепарво буд, таваҷҷӯҳи зиёд надошт ба бебақо будани дунё, ба ғанимат донистани умр, ба ин хел ақидаҳо хеле рағбат дошт. ва ана дар ҳамин як асари дигарам дорад ки апология ном дорад. дар ин ҳам ҳамон беҳтарин суханвариҳои Аполлий гирд оварда шудаанд. бисёр сафар мекард Аполлий. зиндагиаш пур аз сафарҳо буд. нақл мекунанд ки муаррихон ки дар яке аз сафарҳояш бо як шарикдарсаш пансиян во мехӯрад, дар хонаӯ меҳмон мешавад ки дар дигар ҷо зиндагӣ мекард ва бо модари ӯ Пудентилла издивоҷ мекунад, азбаски як зани хеле сарватманд буд. ва баъди ана марги он зан ӯро ба суд мекашанд, гунаҳгор мекунанд ки ӯ гӯё бо магия, бо сеҳру ҷоду ба ҳамин зан гӯё ба хотири анаму дороиҳояш издивоҷ карда будааст. хуб ин чанд нуктае ки зиндагии Аполлийро рӯшан мекунад. як зиндагии бисёр риндона дошт Аполлий. хуб шӯҳрати ҷаҳонии Аполлийро як رومان دارد، یک رمان مشهور دارد با نام متامورفوزه. کلمه متامورفوزه به معنی عادی بگوییم تغییریابی رو میگوین، یعنی ایواز کردن شکل این یا اون چیز، اشیا، این یا اون پدیده، تغییریافتن شکل. متامورفوزه برای همین وقتی که در مثلا در علوم سیاسی هم همین کلمه رو استفاده میبرن، متامورفوز سیاسی میگن، یعنی عینیگاه سیاسی تغییر یافتن وضعیت. و نام دیگرش مرکب زرین است. در ایران اون رو مرکب زرین گفتن، یعنی خریتیلویی یا که مرکب زرین همین گونه ترجمه کردند. و این نام دیگری همین رمان است که خیلی خیلی شهرت دارد در ادبیات جهان و اون رو در قریب در اکثر کشورهای دنیا آن را ترجمه و نشر کردند، زیرا که خیلی خیلی اثر جالب است و سوژتی غیر عادی برای هر یک کس عجیب و غریب دارد. اکنون این اگر همین خیلی باید کنیم سوژتی را من از سرگذشتی خیلی ана ҷолиб аҷоиби як ҷавоне иборат аст ки номаш Луци буд, Луци ё Луки. ин ҷавон як ҷавоне буд ки кайфу сафову маишату ана ҳар ҷо рафтану бо моҷароҳои гуногун дучор шуданро дӯст медошт. яъне зиндагиашро бе ин саргузаштҳои аҷибу ғариб тасаввур карда наметавонист. барои ҳамин ӯ дар ҳангоми яке аз ҳамин гаштугузораш ба Фессалия меравад. аввалан бояд бигӯ ки ин роман, ҳамин роман дар назари аввал моҳиятан як асари ҳаст ки дар назари аввал маҳрамонаю моҷароҷӯёна менамояд, аммо аз нигоҳи консепсияи ғояви динӣ тобиши ирфонӣ дорад. ҳозир ман мегӯям чӣ гуна аст ин. ҳамин Луци ҳангоми яке аз сафарҳояш ба Фессалия дар шаҳри Гипарта бо як мӯйсафед Милон шинос мешавад ки занаш бо сеҳру ҷоду бо магия машғул буд. Ӯ амин аз дар зарфҳо моеъ ҷамъ мекард ва метавонист ки инсонҳоро табдил диҳад ба ҷумлаи паррандагону ҳайвоноти дигар. ва азбаски ин Луси дили он занро намеёбад, дар вақти набуданаш бо хидматгораш Фатида ошноӣ пайдо мекунад. азбаски бисёр амин ҷавони духтарбоз буд, ба қавли дили духтарро зуд ба даст оварда метавонист. бо ҳамон канизак ошноӣ пайдо мекунад, дилиро меёбад ва ҳангоми набудани ҳамон зани Милон ӯ зарфиро мехоҳад ки ба кабутар табдил бишавад ва зарфиро медиҳад, аралаш омехта мекунад, зарфиро медиҳад ки ӯ ҳамин ҷавон ба якбора ба хар, ба маркаб табдил меёбад. акнун дигар роҳи ислоҳ набуд, дигар ӯ наметавонист ки чӣ гуна пайи ислоҳи ин моҷаро бишавад ва ҳамин тавр дар шакли хар мемонад. яъне бо ақлу тафаккуру мағзу зеҳну шуури одамӣ, аммо зоҳиран хар, маркаб. анакун саргузаштҳои аҷибу ғариби ӯро дучор чӣ мешавад, ӯро дунбола мекунад. яъне агар ман ҳамаи инро агар ба шумо қисса бикунам, хеле вақти дароз, вақти тӯлониро талаб мекунад. ман кӯтоҳ мегӯям ки худи ҳамон шаб ҳамин Луциро ғоратгарон мебинад, ба хона ғоратгарон тороҷ мекунад хонаи мӯйсафед Милонро ва чизу чорои зиёд ҷамъ мешавад. мебинад ки як хар ҳамонҷо истодааст, ӯро бор мекунанд. ӯ харраам ам маркабро Луциро ҳам ҳамроҳашон мебаранд. баъдан мерасад ба дасти ду ғуломе ки аз ӯ хеле истифода мекунанд. баъдан мерасад ба дасти як осиёбоне ки ҳамин харро дар корҳои хоҷагиаш истифода мекунад. баъдан мерасад ба дасти як кишоварзе ки ӯро хеле истисмор мекунад дар корҳои заминдорӣ. хулоса ҳамин хел гашта гашта оқибат ба як дасти ғуломдоре меафтад ки мебинад ки ҳамин хар аз худ хислатҳое нишон медиҳад ки ба одам хос аст. масалан ашк дар чашмонаш пайдо мешавад, ин хеле як андӯҳ мекашад худро мисли ҳайвони ӯ баъзе хислатҳои одамиро зоҳир мекунад ва аз ин чиз дар тааҷҷуб афтода ӯро ба Карфаген, ба театр мебарад. ана дар он ҷо баъд азобу азияти Луци дучандон мешавад. ӯ дар саҳнаи театр ҳар фармоне ки ба ӯ дода мешуд иҷро мекунад. мардум ҳама дар ҳайрат мемонанд ки ин хар чӣ гуна масалан лафзи одамиро медонад, аз куҷо медонад ки ин амон бо худаш маркаб аз хар асту, аммо табиатан моҳиятан одам аст. охир танҳо шаклаш иваз шудааст, моҳияташ ҳамон аст, одамӣ аст. ва баъди хеле азобу азиятҳои зиёде кашидан, баъдан дар хобаш амавин Эзиди мислиони қадим Изидеро, яъне худои мислиони қадим Изидеро дар хобаш мебинад ва ба ӯ тариқи аз нав ба одам табдил ёфтанро нишон медиҳад. яъне бояд ӯ як аз ҳамон гулдастае ки гулдастаи садбарге ки дар як маросими динӣ дар соҳили баҳр баргузор мешуд, бояд коре карда аз ҳамон бухӯрад, ба даҳон андозад ва аз нав ба одам табдил мебуд, аз нав шакли одамро мегирад ва ҳамин кора аз театр мегурезад ва бо ҳамин восита ӯ ҳамин аз ҳамон садбарги тар гулдастае ки аз садбарги сурх ҳамин омода шуда буд аз ҳамон истеъмол мекунад ва аз нав ба одам табдил меёбад. ва баъди ин ӯ ба яке аз тарки хулқу атвори пешина мекунад ва ба як рӯҳонӣ табдил меёбад ва хидматгори ҳамон ана ки мешавад Изида ва Эза дигар Озирис мешавад. ва ҳамин тавр анакун идеяи асара ман бояд бигӯям ки хеле сода аст. яъне дар ҳамин асар Аполлий ишора таъкид мекунад ки инсон вақте ки хулқу инсон вақте ки шакли одамӣ дорад, масалан ба одам ҳаст аз бани инсон ҳаст, бояд одамвор зиндагӣ бикунад, хулқу атвори одамӣ дошта бошад. ва агар одам асту аз худ хулқу атвори ҳайвонӣ зоҳир мекунад, яъне бояд ба ҳамон сурати ҳамон ҳайвон бояд табдил бишавад. яъне сурату сирати инсон, срешти инсон бо зоҳири инсон бояд яке бошад. яъне ин ба ин саъди мегӯяд ки сурати зебои зоҳир ҳеҷ нест, эй бародар, сирати зебо биёр. яъне ҳамин сирати инсон бояд бо сураташ ҳамсон бошад. инсон бо каромату шарофати инсонӣ, бо хулқу атвори ҳамидаи инсонӣ, бо муносибату муомилаи инсонӣ инсон аст. одамият ҳамин аст ки ҳамун аз худаш муносибатҳои одамиро зоҳир бикунад, ба ҳама тақозоҳои инсон будан посухгӯ бошад. агар нест, бояд мисли ҳайвон сурати ҳайвонро гирифта бошад. яъне ҳамин идея дар тасаввуф хеле чӣ дорад, дар ирфони мо хеле мавқеи барҷаста дорад. яъне дар ирфони мо мегӯянд ки ҳамин дар қалби инсон маркази чӣ аст, ҳамин эҳсосоти инсонӣ аст. бояд инсон ахлоқи разилаи худро аз қалбаш барон бикунад ва ахлоқи ҳамидаро ҷо бикунад. яъне дар як дил ду навъи ахлоқ намегонҷад. бояд онро покиза, поку муназаҳ бикунӣ ва ба ҷои он хислатҳои волои инсониро, хислатҳои ҳамидаи инсониро ҷо бикунӣ. яъне инсон бояд инсонвор зиндагӣ бикунад вақте ки инсон аст. агар ҳайвон аст, пас ҳамун рафтори ҳайвонӣ зоҳир мекунаду дар сурати инсон аст, пас ин раво нест ба инсон. яъне ин аллакай ҳамун табиати одамии ӯ аллакай вайрон аст. ин хел анамин гуна як идеяи бисёр ҷолибро дар ҳамин асар Аполлий чӣ татбиқ кардааст. идеяи агар одам одам бошад, бояд хислатҳояш ҳам одамӣ бошад. дар мисоли ҳамин яъне Луци одам буд, суратан одам буд, шаклан одам буд, аммо хулқу атвори ҳайвонӣ дошт, барои ҳамин ба ҳайвон табдил дода шуд. вақте ки ӯ аз ҳамин сӯзу гудози ҳамин ҳолат ро чашид, аз ҳамин имтиҳони шадиди рӯзгор гузашт, азоби зиёд кашид, саргузаштҳои фоҷиавии зиёдеро пушти сар кард, оқибат фаҳмид ки хатои азиме содир кардааст. хеле сахт пушаймон шуд ва балоқибат бо раҳми худоҳо омад изида ва озирис ва ӯ ба инсон табдил ёфт. яъне ҳар касе ки ин асарро мехонад, ҳамин маъниро мебардорад ва ин хеле хеле аз ин ҷиҳат рамани ҷолиб дар адабиёти ҷаҳон аст, ки башариятро ба сӯи одам будан ба маънои томаш талқин мекунад, ташвиқ мекунад. э одам, агар одам ҳастӣ, хислатҳои ҳамидаи инсониро аз худ зоҳир бикун ва агар дар шакли одаму бо хуи хислати ҳайвонӣ ҳастӣ, пас ҷои ту миёни одамизод нест, ҷои ту миёни бани башар нест. ин ҳамин ақида талқин мешавад, ки бисёр ақидаи ибратомӯз, ақидаи сабақомӯз, ақидаи таҳрикдиҳандаи мағзу зеҳну шуури инсон аст. барои ҳамин ин асар албатта як ҷиҳати бисёр зебои дигар дорад, ки бо усули ҳикоят андар ҳикоят эҷод шудааст, ё ки ту андар ту, қисса андар қисса, ва бо як қиссае дар ин дохил дорад, ки амур ва психия, ки ин гӯё ки як асари комили дигареро мемонад. аммо ман ҳамун банда ҳамун ҷиҳатҳои муҳими ғоявӣ ҳамун асарро ба шумо қисса кардам. хуб, дар ҳамин ҷо, дар ҳамин бо ҳамин ақида, ки вақте ки мо одам ҳастем, бояд одамвор бизиҳем, ман ин саргузашти ин романро анҷом медиҳам. Дар бораи ин роман хеле албатта маълумоти кӯтоҳ овардам, аммо бо ҳамин маълумоти мухтасар пайдост ки ҳамин романи метаморфозеро ки Маркаби зарини Аполлий, нависандаи машҳуру маъруфи асри дуи баъди милоди Рими Бостон, дар адабиёти ҷаҳон мавқеи хеле барҷаста дорад, мавқеи хеле баланд дорад ва Аполлий бо ҳамин асараш албатта дар таърихи адабиёти ҷаҳон номвар шудааст, номошно шудааст, маъруфу машҳур шудааст. ва агар ҳар касе ки ба ин асар як шавқу завқе пайдо карду онро агар мутолиа кард, ман бо боварии комил мегӯям ки ҳеҷ гоҳ пушаймон нахоҳад шуд, зеро ин асар то он вақте ки нафас дорад, то он вақте ки умраш боқист, зери таъсири ҳамин асари мондагор хоҳад зист, худро, ахлоқи худро, ботини худро хоҳад такмил кард ва манфиати зиёде хоҳад гирифт барои зеҳну шуураш, барои такмили одамияташ, барои пешрафти зиндагиаш ва умман барои пешрафти ҷомеаи башарӣ. Хуб, саломату сарбаланд бошед. Дар ҳамин ҷо ман суҳбатро ба анҷом мерасонам то барномаҳои дигари адабиёти ҷаҳон дар радиои Фарҳанг.
1: ҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما.
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش.
2: با رادیوی فرهنگ باش.

0: Ана бинет, сарамро чунон пас мекунам ки ҳатто ба мехи овезон шуда ҳам нарасад.
1: Гуён писарбача сарашро чунон пас кард ки қариб то зонуяш мерасид.
2: قصه گوری پدر

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM шунавед.
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо,
2: печи дар замона танини садои мо.
1: бо радиои фарҳанг бош.
2: бо радиои фарҳанг бош.
3: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуруллои Ориф тақдиматон мекунем.
4: тоҷикистон аст истиқлоли мо.

дарк кардам, даф задам, даф қарз, қарз тоҷикистон аст истиқлоли мо. Тоҷикистон мисли модар додрас, тоҷикистон маъбади иқболи мо. баҳри парвоз аз замин то осмон, мо дар ин мулки гулафшон зиндаем. шоду хандон бо дили саршори ишқ, мо дар ин дуньёи армон зиндаем. аз чунин мулки гулафшон ҳеҷ гоҳ кас намехоҳад ки боре пой канд. ҳаст ширин дӯстон, эй дӯстон, обҳои нуқрасонаш ҳамчу қанд. қатра қатра рехт, аз нав ҷон гирифт хуни нофи ман ба хоки ин ватан. дӯст шояд кас надорад то ҳанӯз ин ватанро ҳеҷ кас монанди ман. дарк кардам, даф задам, даф қарз, қарз тоҷикистон аст истиқлоли мо. тоҷикистон мисли модар додрас, тоҷикистон маъбади иқболи мо. мисли шоҳин аз сари шах то ба шах мепарем албонҷ дода болро. ҳифз месозем, оро медиҳем тоҷикистон давлати хушфолро.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шери ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарадгоҳи қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеир одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеир, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Гаҳзи дил сӯи само пар мекашид, ахтаронро гоҳ дар бар мекашид. Ояти хуршедро медод гӯш, чодари маҳтоб аз сар мекашид. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб, нағмае ки месазад васфаш китоб. Шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх, дил зи дасти ишқ андар печтоб. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпараст аш давлати озод.

мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор

Эркиной Гулиямова ва Владимир Баҷоуддин гузаронида шуданд. Баъдтар Институти археологии Тоҷикистон корро идома дод. Дар натиҷа ҳудуди шаҳр тақрибан 280 гектар муайян шуд, ки қисми зиёдаш зери биноҳои муосир мондааст. Дар қалъа ду қаср кашф шуд. Аввалӣ аз охири асри 9 ва дуввумӣ аз солҳои 970 то 1060.

0: Радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиву ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: субҳ бахир ҳавадорони зардман, салом алайкум. соат 7 имрӯз чандум аст? имрӯз 19 июни соли 2026 ва оғози як субҳи бисёр зебо ва пурбаракати ватанро барои ҳар яке шумо ба хайру шодӣ бошад мегӯем ва итминон дорам ки табатон болида ҳаст.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели! Сегодня на календаре 19 июня, пятница. Мы официально перешли рубеж экватора недели, и неделя близится к своему логическому завершению. А значит, нас ждут отличные выходные. Наврус!
1: Хуб, бувар дорем ки имрӯз ҳам аз сайфҳои бисёр ҷолиб барномаи мо иборат ҳаст ва бувар дорем бозам дар сайфҳои бисёр шавқовар, ҳазромез, сайфаҳои муҳим, ҷиддӣ, камакак содаам дорем ки барои шумо пешниҳод мешавад ва ҳар сайфа дорои мазмун муҳтавои худ аст ва дар ҳар сайфа маълумотҳои бисёр ҷолиб, саволҳои шавқовар ва баротон пешниҳод мешавад ва шумо метавонед занг бизанед 227-95-94 аз зери рақами мо аст. Пешниҳод, дархостҳои шуморо мо интизор ҳастем. Хуб, ва чун ҳамешагии мо дар аввали барнома мешунавем як суруд, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. ёдрас мешавем ки назди микрофон ҳастем бо шумо ҳамкорам Томирис Набиева ва ман Наврӯзи Файзалӣ. суруда мешунавем ва бармегардем суҳбатро идома медиҳем. чӣ гуфтед? бале, рафтем.

0: хуб идома дорад барномаи мо. Бале, мо як суҳбати бисёр ҷолиб ҳам доштем бо Томирис ва фикр мекунам, ки албатта маслиҳат бисёр чизи хуб аст ва тавсия ва маслиҳат ба ҳамдигар ин бисёр манфиатбахш аст. хуб, хаста набошед, мо саҳифаи навбатиро барои шумо пешниҳод мекунем. биёед бахши намедонам бозёфт пешниҳод бикунем ё саволи рӯз пешниҳод бикунем. бис сафаи саволи рӯза пешниҳод мекунем Томирис барои шунавандаҳо. таваҷҷӯҳ ба савол. соли 1950 ҷарроҳи Чикаго Ричард Лоулер аввалин ҷарроҳи ҳамон узви инсонро анҷом дод, ки 45 дақиқа давом кард ва бо муваффақият ба анҷом расид. шумо барои мо бигӯед, ками ҷарроҳии кадом узви инсон буд, ҷарроҳии чӣ буд, чиро ҷарроҳӣ карданд, ки ин 45 дақиқа давом кард ва бо муваффақият ба анҷом расид. бор дигар ман савола баротон пешниҳод мекунам. соли 1950 ҷарроҳи Чикаго Ричард Лоулер аввалин ҷарроҳии ҳамон узви инсонро яъне ба анҷом расонид, анҷом дод, ки ин ҷарроҳӣ 45 дақиқа давом кард ва бо муваффақият ба қавле ин ҷарроҳӣ ба анҷом расид. хуб, ҷарроҳии кадом узви инсон буд? 27-95-96 рақами эфири мо аст ва ман бовар дорам, ки шумо ҷавоби дуруста барои мо пешниҳод мекунед ва Томирис, аз шумо хоҳишам телефона камакак наздиктар меорем, то ин ки мо бубинем, ки ба мо занг мезанад. ва мо инҷо як саволи дигарам дорем, агар яке фурсат даст дод, мо метавонем, ки иловатан як саволи дигара, ки ин саволам бисёр ҷолиб аст барои шунавандаҳои мо, пешниҳод бикунем. аммо ман фикр мекунам, ки ҳоле метавонем мо нафарони фаъола бишунавем. телефони мо бале фаъол аст, маълумот метавонед шумо фақат занг бизанед, ба саволи мо ҷавоб гуфта бошед. 227-95-94 рақами эфир аст. як бор дигар саволама баротон такрор мекунам ва баъдан хуб мо ба Томирис имконият медиҳем. соли 1950 ҷарроҳи Чикаго Ричард Лоулер аввалин ҷарроҳии ҳамон узви инсонро анҷом дод, ки ин ҷарроҳӣ 45 дақиқа давом кард. ҷарроҳии кадом узви инсон буд?
1: Итак, друзья, повторюсь, что знаменательного произошло в 1950 году? Хирург штата Чикаго Ричард Лоулер, да, провел первую операцию, которая длилась 45 минут, и завершилась она достаточно успешно. Ответ на данный вопрос мы знаем, но мы также хотим услышать вас. Пожалуйста, ожидаем ваших звонков. Первый человек, кто скажет нам правильный ответ, мы поставим очень хорошую музыкальную композицию на врус.
0: Бале, ва Томирис боз иловатан гуфт, ки ман як туҳфа дорам барои шунавандае, ки ҷавоби дуруста пайдо мекунад. намедонам Томирис чӣ туҳфа дорад, вале ба ҳар ҳол мо занга мешунавем. салом алайкум.
2: зинда бошен.
0: номи шумо чӣ аст? беҳрӯз беҳтарин. хуб, беҳрӯз, соли 1950 ҷарроҳи Чикаго Ричард Лоулер аввалин ҷарроҳии ҳамон узви инсонро анҷом дод, ки 45 дақиқа давом кард ва бо муваффақият ба анҷом расид.
2: пайванди гурда, акаҷон.
0: пайванди гурда ба фикри шумо?
2: бале.
0: бубинен, ёкунен, ҷигар яке аз узвҳои бисёр муҳим аст. ва агар мо ҳоле бигӯем, ки ин узве буд, ки баъд аз анҷоми ҷарроҳӣ ё баъд аз буридан боз сабзид ё месабз аст, шумо чӣ варианта пешниҳод мекунед?
2: бале,
0: яъне шумо ҷобаи ваз намекунед? اینجا ما یک معلومات دیگر پیشنهاد کردیم، گفتیم که اگر اون عضو ما ببریم می شود که عضو باز پیوند کرد و می شود باز سبزی. تومیریس مرا گفته است، مرا میگن. خب، یعنی شما اندیشه دارید که این گرده بود، ایواز نمیکنید جواب نه؟ سال 1950 من جواب براتون پیشنهاد میکنم، توجه به جواب درست. سال 1950 جراح چیکاگو ریچارد Лоулер аввалин ҷарроҳии ҳамон узви инсонро анҷом дод, ки 45 дақиқа давом кард ва бо муваффақият ба анҷом расид. ин аммо иваз кардани гурда буд. воқеан ҷавобатон дуруст аст. بهترین جوابتون درست است و مرامت مو جو مو درخواست شما رو میشنویم بهروز و چی پیشنهاد داره چی درخواست داره چی سرودا میخواید بشنوید از ما جما
2: وای شنکه
0: همین الان
2: سرود از استونی عزیز
0: باشه از استونی عزیز بله کدوم سرودا شب پیشنهاد بکنیم میتونید مخصوص یکی همو سرودی بینولینای باشد یا نمیدونم کدوم سرود داشت پیشنه
2: درام ها فردم که
0: سرودش همش خوب است نه؟ تمام سلامت باشین تشکر برای شما حتما ما یک سرود از استونی عزیز نمی حالی برای شما پیدا میکنیم و پیشنه میکنیم من فکر میکنم که سروده که نمی حالی من براتون پیشنه میکنم بسیار جالب است اینجا سرود است میشه در باغی دو چشمانت نشینم بینال اینای خب خلاصه یک سرود دیگر دارد تو از تقدیر چی مینولی الان این سرود من میخوام یک جا بشنویم و بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم باور دارم که با ما هستید تو میریس سرود میشنویم رفتیم

0: ва оле вақте ки суруда пешниҳод мекардем, ман кам-кам ин суруда занзама кардам. ва намедонам аз ҷониби мутахассисон баҳои хуб гирифт, махсусан аз ҷониби ҳамкори мо Томирис, ва пешниҳодам кард ки шумо метавонед яъне ним штат дар ягон ансамбл кор кунед. ва боз ҳам ансамблҳое ки ҳастанд, ансамбли Дарё, ансамбли Орё, ансамбли Фалак, ансамбли Шашмахом, ино дар назами кумитаи телевизион ҳастанд. Ман метавонам оли баъд аз барнома ин чор ансамбла як давр мезанем, ки кадоме аз онҳо метавонанд ки хуб мара ба кор қабул бикунанд. хуб ва занзама кардем, Томирис як медалам барои мо ҳадия карданд, гуфт ки барои ҳам хуб занзама кардани суруд аст. бид мегузарем ба саҳифаи дигар, саҳифаи бозёфт маромад 27-95-94. акнун чанд саҳифае ки бозам худи шумо ба шунавандаҳои азиз иштирок бикунед ва ман бовар дорам ки дар саҳифаи бозёфт мисли пештара шумо фаъол ҳастед. маромад ронандаҳои такси, ронандаҳои электромобил, ронандаҳои нақлиётҳои ҷамъиятӣ, хуб мусофирони дохили нақлиётҳо, ки шумо ин лаҳза моро мешунавед. маромад биёед як камакак фаъолтар бошем, занг мезанем 227-95-94 рақами эфири мо аст. дар саҳифаи бозёфт иштирок мекунем. ба шумо ман 30 сония фурсат медиҳам, чун ҳамешагӣ медонед нафароне ки намедонанд, ин ҳамин сония санҷ баротон пешниҳод мешавад. инами сония санҷ ва як савол ман баротон пешниҳод мекунам. давоми инами 30 сония шумо бояд 10 ҷавоби мукаммал дуруста барои мо пешниҳод бикунед. ва албатта дар ҳоле ки шумо 10 ҷавоби дуруста пешниҳод мекунед, ман метавонам ки як суруди дархости шуморо инами дарҳол аз дилхо саранда пешниҳод бикунам. хуб ба ҳар ҳол камакак намедонам дар ин саҳифа камакак бадили гирда будан дар кора камакак бисёр не барами мо нафарони фаъол шунавандаҳое ки доим ҳамин сухан онҳоро таҳрик медиҳад ва доим ҳамин сухан онҳоро водор мекунад ки ба мо занг бизананд, онҳо метавонанд иштирок бикунанд. соат 7:36 дақиқа маромад 227-95-94 дар саҳифаи бозёфт ҳастем. се савол аст, бисёр саволи ҷолиб аст, шавқовар, саволҳое ки мо ҳамарӯза бо ин гуна ҳолатҳо, бо ҳамин рӯйдодҳо, воқеаҳо, ҳолат рӯбарӯ мешавем, мефаҳмем, мебинем, медонем. хулоса он чизе аст ки аз зиндагии моу шумо аст ва фикр мекунам посух гуфтан душвор нест. шумо медонед иштирок кардед чанд маротиба, фақат бояд камакак бо ҷуръат шудан дар кор тамом. акнун мисли ҳамӯ пештара ман мехоҳам як бор ҳамӯ шиори ҳамин саҳифаро баротон гуфта бошам. е баша ки дили гирда дора канеам ки дили гирда дора ки ҳамин боз дили гирда мегем ягон бону тамос мегирам. бачо шумо мара миёни Томириси ҷа нишаста гап байни худамон Томирис ҳамиҷоас барами башо кани ягон кани як як ду се як ду се як як як ду се чор чор чор чор чор хуб маромад 2 27 95 94 хуб Томирис маромад.
1: Итак, друзья, наверное, для меня великое счастье быть в паре с моим коллегой Наврузом, потому что чувство юмора у человека — это просто что-то невероятное. Итак, друзья, вопрос сегодняшнего дня, на ответ которого вам дается 30 секунд. Первый вопрос. 10 причин совершения преступлений.
0: Томирис бад савола намегуфтам, бароки бояд шумо занг мезанед, вале ба ҳар ҳол як кумак буд барои шумо. 10 сабаби, яъне 10 сабаби даст ба ҷиноят задан дар чи аст? Вале маромад.
1: Итак, друзья, мы ждём ваших звонков. Я думаю, что сегодня эфир будет более активный. По крайней мере, у вас есть 30 секунд. Да, возможно, это не так много, но это достаточно для того, чтобы вынести свой вердикт касаемо нашего вопроса. Навруз.
0: Бидму або Томирис маслиҳат мекунем. Ҳоле агар мардо занг заданд, пас маълум мешавад ки мо ғолиб омадем. Агар зан тамос гирифт, пас маълум мешавад ки Томирис ғолиб омад. Мо 30 сония. Томирис, ба фикри шумо мард занг мезанад ё зан?
1: Мард. А? мушина
0: ба фикри ман ки занҳо занг мезананд. биёед мо 30 сония интизор мешавем ва мебинем ки ман ғолиб мешавам ё Томирис. ман гуфтам занҳо тамос мегиранд ҳамин ҳоли Томирис гуфтанд ки не мард тамос мегирад. биёед ҳамин 30 сония мебинем ки кӣ занг мезанад ба мо ва хулоса ҷавоби кадоме аз мо дуруст аст. мо мунтазир мемонем 227-95-94 рақами эфири мо аст. занҳо акнун ман шуморо таъриф кардам. намедонам ба ҳар ҳол бачаҳо мора камтар намедонам серкортар ҳастанд оли гуҷоя ҳастанд аммо кӣ занг мезанад ҳоле мебинем ки мард занг мезанад ё зан ва кадоме аз он нафарое ки оли мо шарт кардем бо ҳамроҳи томирис агар занг мезанад мебинем ки масала ки агар мард бошад пас маълум аст ки томирис дуруст гуфтааст 227-95-94 ва и оли маънои он надорад ки и шунавандаҳои мо намехоҳанд ки мо дар ҳамин шарт бой диҳем яки ҳамон барои мо оно оли ҳам хомӯширо ихтиёр карданд мо дар саҳифаи бозёфта ҳастем 10 сабаби даст ба ҷиноят задан дар чӣ ҳаст агар шумо нахоҳед ба ин савол посух бидиҳед мо дорем ду саволи дигар ки албатта он саволо ҳам бисёр ҷолиб аст ва барои шумо пешниҳод мешавад хуб хубтараш биёед мо як суруд барои шумо пешниҳод мекунем ва бале баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем аммо суруд чӣ суруд баротон пешниҳод кунем як суруд аст хуш намеояд маро ман фикр мекунам ки ҳамин суруд ба дилхоси нисол мувофиқ аст дилхоси нисол ҳамин суруда дӯст медорад медонед ҳамин суруда шумо томирис аз ту як соат ҷудои
1: Друзья, я думаю, что будет разумно все, всевозможные медали вручить моему коллеге Наврузу, потому что, да, человек достаточно талантливый, и все же у вас есть еще возможность позвонить нам в студию и дать ответ на поставленный вопрос. И случилось так, что сегодня солидарность немного поменялась местами. Я сегодня, как скажем, болею за мужскую половину человечества, а мой коллега говорит, что первый звонок будет от женщины, от девушки. Что скажете, Навруз?
0: Хуб, бале, мо суруда мешнавем, баъд аз суруд мо метонем ки зангҳоро қабул бикунем, баъд аз суруд бармегардем, маромат якҷоя суруда хоҳем шунид. Суруд бисёр ҷолиб аст. Рафтем.

0: хуб хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Ман фикр мекунам, ки албатта мо дар саҳифаи бозиёфт ягон нафара намешунавем, ба фикрам, баро ки ё серкуртар ҳастанд, ё ҳамин вақт худаш вақте аст, ки мардум камакак серкур аст ва барои тамос гирифтан намедонам фурсат нест. Ва дуюм вақте ки мо барномаро қариб ки ҷамъбаст мекунем, баъдан зангҳо фаъол мешаванд. 2279594 мо ҳадақал як нафара метавонем бишунавем ва як якбора бигузарем ба саҳифаи дигар. Агар не, мо метавонем ки барои шумо хоб бахши навбатиро пешниҳод бикунем. Инҷо мо расидем ба бит қисмати анҷоми саҳифаи бозёфт. Хоб, мо саҳифаи бозёфтро инҷо ҷамъбаст кардем ва нуқта гузоштем. Нуқтаи мо ин ҳами мусиқӣ аст. Тамом. Хоб, мегузарем ба саҳифаи дигар. Мегузарем ба саҳифаи дигар, ки ин саҳифа ном дорад бахси имрӯз. ва мо чӣ гуна ки пештар гуфтем атрофи нақлиётҳои барқи электромобил ва нақлиётҳое ки бо бензин ҳаракат мекунанд. Хуб биёед, ронандо шумо бозам чанд сол мешавад ки сарукор доред бо ҳамин гуна нақлиётҳо, ҳам нақлиётҳои барқӣ ва ҳам ба қавли нақлиётҳое ки бо бензину маводи дизелию газу хлосаин чизо ҳаракат мекунад. Истифода аз мошинҳои барқи электромобил ба шумо қулай аст ё нақлиёте ки бо бензин ҳаракат мекунад? Яъне аз ҳамдигар бо кадом хусусиятҳо фарқ дорад? Масалан масрафи кам аст, яъне кадоме аз онҳо комфорт аст? Чаро мо бояд аз ин ё он навъи мошин истифода кунем? Барои чӣ масалан мо бояд аз электромобил истифода кунем? Савол агар фаҳмутар баротон пешниҳод мекунам. ё барои чӣ мо бояд аз нақлиёте истифода кунем ки бо бензин ҳаракат мекунад? яъне хусусиятҳои фарқкунандаи ҳамин нақлиётҳо дар чӣ аст? масалан электромобил хубтар аст, беҳтар аст яъне барои истифода, ё ин ки нақлиётҳое ки бо газу бензину масалан маводи дизелӣ ҳаракат мекунад, кадомаш хубтару беҳтар аст? 2279594 рақами эфири мо аст ва нафароне ки аз ин нақлиётҳо истифода мекунанд ва шумо зарару фоидаву хулоса паҳлӯҳои дигари ин нақлиётҳоро хуб омӯхтед, медонед ва бед аввал мо аз забони шумо бишунавем ки кадоме аз ин хубтару беҳтар аст, масрафаш камтар аст, ки даромади бештар дорад ё комфорт аст, ё масалан намедонам дар роҳҳои мо бисёр ҳамин ин навъи нақлиёт хубтару беҳтар аст, кадоме аз инҳо барои шумо ба қавле намедонам сабукӣ меорад? 2795-94 рақами эфири мо аст. марҳамат, мо имкон дорем ки шуморо бишунавем. Электромобил хуб аст ё ин ки нақлиёте ки бо бензин ҳаракат мекунад ва барои чӣ?
1: Итак, друзья, присоединяюсь к моему коллеге Наврузу. Мы хотим услышать от вас ответ, что лучше в современных реалиях, электромобили или топливные автомобили. На самом деле есть много вопросов, которые крутятся вокруг электромобилей, что электромобиль несет определенный вред, но что вы думаете на этот счет? Какие плюсы и минусы вы находите в топливных автомобилях и электромобилях? Итак, я думаю, что будет более разумно задать данный вопрос аудитории, состоящей из числа водителей, потому что все-таки у вас есть огромный опыт вождения, и я думаю, что это будет более разумно, если вы дадите нам свой ответ на врус.
0: Бале, хуб, марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои шунавандаро бишунавем. 2795594 имрӯз ҷумъа, охирин рӯзи ҳафтаи корӣ аст ва биёед камакак фаъолтар мешавем, то ин ки ҳамин рӯз хотирмон бошад барои мо ва ду рӯзи истироҳата мо бо лаҳзаҳое ки доштем, суҳбатҳое ки доштем, яъне онро ба хотир биёрем ва бозам фикр мекунам ки албатта ин чиз бисёр муҳим ҳаст ва мо барои шумо як суруд пешниҳод мекунем. як суруд пешниҳод мекунем ва баъд аз шунидани суруд имкон дорем ки зангҳои шуморо қабул бикунем ва агар ҳоле ҳам шумо мехоҳед занг бизанед, марҳамат, 2279594 ё ма рақама хато такрор карда истодам, шунавандаҳо занг намезанад, намедонам ё рақама ман хато такрор карда истодам ё ҳами телефони мо фаъол аст. فعال است، فقط شما باید کمکک فعالتر باشین. تمام بید من یک تا همین رقم تکرار میکنم. 227 سیمو سیمف. یک وقتی که با مکتب میرویم که باید ب او با و ا و با و مثلا م او م د ا ر چی میشود؟ م او چی میشود؟ م د ا ر در در یعنی چی میشود؟ م در ما هم دوره مکتبی را به خاطر آورده امکان کنم برای همین 227 9594 227-95-93-4 аст рақами фириму. Истифода аз нақлиётҳои барқӣ барои шумо қулай аст, муносиб аст, хуб аст, беҳтар аст ё ки истифода аз нақлиётҳое ки бо бензину газу маводи дизелӣ ҳаракат мекунанд? Яъне кадоме аз ин нақлиётҳо аз ҳамдигар масалан беҳтар ҳастанд, имкониятҳои хубтар доранд, яъне комфорт аст ё намедонам дар роҳҳои мо, дар шароити имкониятҳое ки мо дорем, яъне дар роҳҳои мо мавҷуд аст, яъне кадоме аз инҳо хубтару беҳтар аст, яъне масрафаш ё камтар аст ё намедонам имкониятҳои бештару хубтар дорад. Бачаҳое ки электромобил доранд, ронандаҳои ҷура такси, шумо масалан истифода мекунед ва чӣ назар доред вобаста ба ҳамин мавзӯи мо? Салом алайкум. Ало, бале, салом алайкум.
2: Салом алайкум.
0: Алайкум салом, номи шумо чи аст?
2: Арушо.
0: Бале, салом.
2: Ало.
0: Номи шумо чи аст? Ман шуморо мешунавам, марҳамат, номатон чи аст?
2: Ман Алиҷон аз Дурай Дагара.
0: Алиҷон, шумо электромобил доред ё ин ки нақлиёти бо бензин ҳаракат мекунад? Чӣ хел мошин доред шумо?
2: Бо бензин ҳаракат мекунад.
0: Хуб, яъне нави нақлиёти бо бензин ҳаракат мекунад. Хуб, чӣ мехоҳед бигӯед дар ин вобаста ба ҳамин мавзӯи мо? Чӣ андеша доред? Назари шумо чӣ аст?
2: Назар ба ин чӣ, ман мисол мошини ба бензин ҳаракат мекунад, ман ба ҳамин мавзӯи ҳамин ба бензин ҳаракат мекунад, байтар аст.
0: خب یعنی سبب ندارد، یعنی فقط قلعه است برای شما پیسند است تمام. چرا مثلا الکتراموبیل نمیگیدین شما؟
2: الکتراموبیل هم نخزون یکی خیلی من ندارم حاضرش با من با همین به بنزین مثال حرکت میکنم، همه کلی تکنیکا دارم.
0: بله.
2: با همین مثال دگان جا روام، هم مثال خیلی رو گشت کنم، با همین مثال میروم
0: بله، سلامت باشه. خب ما میخواییم که وابسته به مو امکانیت های خوبی همین نقلیات ها حرف بزنیم. یعنی شما بعضی از رانندگان هستند که رانندگان تاکسی پیش از اون نقلیات های که با بنزین و گاز و خلاصه مواد دیزلی حرکت میکنند، یعنی اینگونه نقلیات ها داشتند، یعنی اینگونه ماشین ها بود و یعنی بعد از اون اونا گذاشتند به نقلیات های الکتریکی، برای همین نقلیات های برقی. خلاصه اینو من میخوام که این نفرانی که از هر دو استفاده کردن و ضرر و زیان و منفیت های هر دو را علاقه تجربه کردن میدونن، اینو زنگ میزنن بسیار خوب است. تونه که شما زنگ میزنید من بیدم اون معلومات رو براتون پیشنهاد میکنم، اما شما میتونید زنگ بزنید 227-95-94، ما امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم. حالی ما وابسته به نقلیات های برقی چند توصیه و مسئلیت اینجا در دست داریم. گفت است که ماشین های برقی از چند پهلو منفیت بخشند، برای مثال خراجات سوزشوری، یعنی برق، یعنی با برق حرکت کردن ماشین های برقی میتواند به صاحب آن خراجات کم داشته باشد و سبب دیگر این موجود نبودن پرتو های ضرر آور، یعنی از جهت اکولوژی تازه، مثلا دودی غلیظ ندارد، نه با یعنی با برق حرکت میکند، یگون یعنی جهت ضرر آور اکولوژی ندارد. به خاطر محرک برقی نسبت به محرکی با سودشوری حرکت کننده ساده تر است، یعنی اون قسم های حرکت کننده کمتر دارد و برای عوض کردن روغن محرک و دیگر قسم ها، برای مثال تسمه ها، یعنی وقتی زیاد

0: ҳаракат кунанда ҳоло аз 400 то 600 сомон лозим меояд ки масалан ин хеле як маблағи калон ҳаст аммо нисбат ба оне ки чӣ гуна ҳаракат мекунад ин яъне зиёд ё кам ҳаракат мекунад аз ин паҳлу мо бо нақлиётҳои бензинӣ яъне бартарияти бештар медиҳем масалан мо агар бакапур кунем яъне 5 литр сузишворӣ мо метавонем тақрибан вобаста аз хароҷоти мошин 500 километр ёки 550 то 600 километр ҳаракат бикунем ва нақлиётҳои барқи ра мо 100% пур мекунем танҳо 180 то 250 километр метавонад ҳаракат бикунад ва аммо ба ҳар ҳол хароҷоти пурраи бак агар мо 100% ҳисоб бикунем агар аз нақлиётҳои барқи масалан 150-160 сомонӣ бошад яъне аз нақлиётҳои ки бо бензин ҳаракат мекунанд ин 400-500 сомон аст ки воқеан ам арзиш хеле фарқкунанда ҳаст мошинҳои электрикӣ ба коҳиш додани ҳамун изҳои карбон ва дуд дар шаҳрҳои бузург гуфтааст кӯмак мекунанд ва метавонад ки аз дуд ва аз ҳавои ғализ нақлиётҳои барқӣ яъне эми нигоҳ дорад шаҳрро хуб моторҳои барқӣ ба мошин имкон медиҳад ки зуд суръат гиранд яъне суръат як як бора тезонад ва ҳангоми рондан мошин умуман намеларзад нақлиётҳои барқиро дар назар дорад ва садои мотор бениҳоят паст аст яъне умуман гӯё ки садоро шумо эҳсос намекунед фақат ам газа зер мекунед медонед ки мошин рафта истодааст тамом дига садои зиёдати иловагӣ надорад мошинҳои барқӣ ҳангоми тормоз метавонанд як қисми энергияро ба батарея баргардонанд агар шумо электромобил доред вақте ки бо суръати тез мошина ҳай мекунед вақте ки тормоз мекунед аммо қисме аз энергия ба батарея бармегардад ки ин метавонад муҳлати коршоямии тормозро гуфтааст дароз кунад акнун чӣ зарар дорад чанд паҳлӯи манфии на ман баротон хоҳам гуфт ва оле шумо огаҳ мешавед электромобил як қатор камбудиҳои худро низ дорад шояд баъзеҳо қоил намешаванд аммо ин чизе ки тасдиқ шудааст камбудиҳои асосии онҳо дар заҳролудшавии батареяшон аст батареяҳо пас аз 8-12 сол қобилияти худро гум мекунанд раванди коркарди бехатарии онҳо ва истихроҷи металлҳои нодир мураккаб гаронбаҳо ва на ҳамеша аз ҷиҳати экологӣ тоза боқӣ мемонанд хулоса вақте ки аз завод ҳамун чиз берун мешавад яъне 8-12 сол батареи он метавонад хизмат бикунад ва агар шумо таъмир мекунед ё батареи нав насб мекунед аллакай ин мисли пештара буда наметавонад метавонад як камбудӣ дошта бошад хуб хавфи сухтор батареяҳои баландшиддати литии ион дар сурати вайрон ё ноқис шудан метавонад аз худ ба худ яъне ин батареяҳо даргиранд ва барои хомӯш кардани он миқдори зиёди об ва вақт лозим аст яъне батарея вақте ки месӯзад электромобил вақте ки оташ мегирад шумо вақте ки он агар аҳамият дода бошед вақте об мепошед ӯ хомӯш намешавад яъне бозам ҳамин гуна металл ки аз кислота ки дорад дар духил кислота берун шудан мегирад ва яъне хулоса сухтор метавонад дурударос давом кунад ва ин вақти зиёд оби зиёда талаб мекунад як овоза аст олим вобаста ба ҳамин овоза шояд баъзеё ҳамин маълумота интизор ҳастанд ки шумо ҳам чизи даркорира барои мо пешниҳод накарда истодаед овоза ҳаст ки ҳами электромобил ба саломатӣ махусан мардо зарар дорад яъне оли ман ҳамин маълумота барои шумо пешниҳод мекунам ки зарар дорад ё не овозаҳо дар бораи таъсири зараровари радиатсияи электромагнитӣ аз муҳаррикҳои электрикӣ яъне зиёд ба гӯш мерасад ва тадқиқотҳо нишон доданд ки сатҳи радиатсия дар мошинҳои электрикии муосир бехатар аст ҳатто дар муқоиса бо таҷҳизотҳои маъмулии маишӣ бехатартар аст яъне инами оли таҷҳизоте ки мо нишастем ба мо зарар дорад воқеан инами дар назди мо аз пулту масалан компютери баъзе аз таҷҳизотҳои техникии дигар воқеан барои мо зарар дорад зеро радиатсия дорад аммо нақлиётҳои барқӣ аз ин дида зарарашон камтар аст ҳатто бигӯем ки безарар аст ва метавонед бо дилпурӣ шумо ин навъи нақлиёта ба қавле намедонам истифода кунед хулоса мо оҳиста оҳиста расидем ба қисмати анҷоми барнома соат 7:58 дақиқа ва то мерис агар дар анҷом кӯтоҳ ягон сухан дошта бошед марҳамат метавонед пешниҳод бикунед
1: Итак, наши дорогие слушатели, желаю вам хорошего дня. Неделя близится к своему логическому завершению, а значит, впереди отличные выходные. Желаю вам провести выходные в кругу семьи и друзей очень в хорошем, бодром настроении. И до встречи с вами в понедельник. С вами была Набизот Эмирис и мой прекрасный соведущий Навруз Файзали Навруз.
0: خب ما تو هفته نو با شما خیر خوش میکنیم. یاد راست میشیم امروز 19 ایونی سال 2026 و اطمینان دارم که تابتون بولیده هست در دومین روزهای استراحتی نوروز فیض علی و تونس نبی و با شما بودیم.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Маслиҳати муфид. Ҳамасола бо ивазшавии фаслҳои сол бемориҳои сироятии мавсимӣ низ хуруҷ мекунанд. Яке аз чунин бемориҳо бемории вирусии гепатити А мебошад, ки миёни аҳолӣ бештар бо номи зардпарвин маълум аст. Сабабҳои асосии ин бемориро табибон дар зиёдшавии вирусҳои барангезанда медонанд. Ҳамчунин гирифтор шудан ба бемории вирусии гепатити А, яъне зардпарвин, аз сатҳи иммунитет ва дуруст риоя накардани қоидаҳои беҳдошт вобастагӣ дорад. Мусоҳибамон духтури сироятшинос Сафаралӣ Муродалиев, корманди беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятӣ, дар ин маврид чунин мегӯяд:
2: бемории гепатити вирусии А нисбат ба солҳои гузашта бисёртар ба қайд гирифта шуда истодааст. Ин беморӣ мебошад, ки ҳар як 4-5 сол пас зиёдшавии ин беморӣ мушоҳида шуданаш мумкин аст дар байни кудакон, аз он лиҳозе ки коллективни иммунитет мегӯянд дар байни кудакон пас гардида, дар натиҷа шумораи ин беморӣ зиёдтар ба қайд гирифта мешавад. Яъне кадом кӯдаконе ки иммунитет надоранд, ҳамин табақаи кӯдакон бисёртар сироят мебуванд ба ин беморӣ. Баъди пурра иммунитет гирифтани аҳолӣ бо ин беморӣ дар муддати 4-5 сол метавонад ки ба қайдгирии ин беморӣ камтар гардад.
1: бештари вақт дар бемор аломатҳои махсус ва ё нишонаҳо ба мушоҳида мерасад, ки аз рӯи он ба кадом беморӣ гирифтор шудани шахсро муайян мекунанд. яъне ҳангоми гирифтор шудан ба ин беморӣ дар пардаи чашм, пардаи лӯобии ком ва зери забон зардӣ аён шуда, сипас оҳиста оҳиста ин зардӣ дар пӯст зоҳир мешавад. аммо ҳолатҳое низ ҳастанд, ки вақти гирифтор шудан ба ин беморӣ зардӣ ба мушоҳида намерасад ва он танҳо дар натиҷаи ташхиси лабораторӣ, аз ҷумла дар хун пайдо кардани моддаҳои бегуна муайян мегардад, мегӯяд мусоҳибамон сироятшинос Сафаралӣ Муродалӣ.
2: бемории гепатити вируси А ин ба гурӯҳи бемориҳои сироятии рӯдавӣ дохил мешавад. роҳи гузариши ин беморӣ ба воситаи даҳон аст. роҳҳои гузаришаш ба воситаи об, ба воситаи ғизоӣ, сеюм роҳи гузариши ин беморӣ ба воситаи тамосӣ аст, ки кӯдакон ба ин беморӣ бисёртар гирифтор мешаванд. яъне ин беморӣ беморӣ мебошад, ки бисёртар одамон дар хурдсолӣ 60-70 фоиз ин беморӣ намуди безилтишни форма мегӯянд, яъне намуди безардиашро мегзаронанд, худашон намефаҳманд, ки ин беморӣ асар гузаронданд, яъне алакай ва ё бар зидди ин беморӣ иммунитет ҳосил мекунанд. дар ҳама ҳолат бояд шахс вақте ки зардӣ пайдо мешавад, ҳатман ба духтур муроҷиат кунад, то ин ки сабаби асосии бемориро муайян карданаш ин аз тарафи духтур ҳатман лозим меояд.
1: мушоҳидаҳо бозгӯи он аст, ки ба бемории вирусии гепатити А аз калонсолон дида бештар кӯдакон гирифтор мешаванд, ки сабаби онро мусоҳибамон чунин шарҳ дод:
2: ин бемори бемории мавсимӣ аст, дар боғчаҳо, дар мактабҳо зиёдтар мушоҳида мешавад. бемориҳои сироятӣ як хусусияте доранд, ки дар ҷойҳое ки аҳолии зич аст, яъне тамос зиёдтар аст, дар он ҷо бештар паҳншавии бемории сироятӣ зиёдтар мегардад. дар ҷойҳое ки агар зичи аҳолӣ камтар бошад, дар он ҷойҳо албатта ки бемориҳои сироятӣ камтар ба қайд гирифта мешавад. аз он лиҳозе ки дар боғчаҳо кӯдакон зиёд ба якдигар тамоси зич доранд, қоидаҳои беҳдошти шахсиро риоя намекунанд, метавонанд ки як ғизоро як таш истеъмол мекунад, боқимондаашо кӯдакон одат доранд ки тақсим мекунанд хӯрокро. ин метавонад боиси паҳншавии бемории сироятӣ зиёдтар мегардад. танҳо 20-30 фоизи кӯдакон метавонанд, ки аломатҳои ин бемориро дар худ нишон диҳанд.
1: ба гуфтаи коршиносон, давраи бемории гепатити А аз 15 то 30 рӯзро дар бар мегирад. давраи тозардшавӣ аз 5 то 7 рӯз давом мекунад ва аломатҳои монанд ба бемории зукомро нишон медиҳад. яъне ҳарорати бадан то 38-39 дараҷа баланд шуда, аз 1 то 3 рӯз боқӣ мемонад. дарди сар, бемадорӣ, эҳсоси хастагӣ, табларза, хоби нороҳати шабона нишонаҳои ин беморӣ мебошанд.
2: намуди безарди ин беморӣ метавонад ки ба монанди бемории зуком ё ин ки бемориҳои сирати меъда ва руда гузарад. Ҳароратбаландӣ мушоҳида мешавад, сулфа, шоридани оби бинӣ ё ин ки дарди шикам ё қайкунӣ мушоҳида шуданаш мумкин аст, лекин зардӣ метавонад ки пайдо нашавад. یعنی این نمود رو نمود بیزردی میگن. برای معاین کردن این بیماری البته که تحلیل ویروس الگی یا اینکه تحلیل بیوخیمیایی بیمار لازم می آید تا اینکه پورا بیماری تصدیق شود.
1: طور سیرویت چینوسون میگویند بیماری زرپروین را گرفتار شدگان در حالتهای گوناگون پسی سر میکنند، یعنی در حالت سبک، میان وزنین و حالت وزنین، اما در همه حالت باید قایده های بهداشت، تبابت و توصیه طبیبان را درست اجرا نمایند تا سلامتی بیمار دوباره برقرار گردد.
2: بسیاری کودکان میتوانند که این بیماری را سبو گذارونند. یعنی میتوانند که به دارو نیز در وقت رعایت کردن قایده های پرهیزی روی ریجه بستری اگر ما سربوری جسمانی با همون شخص بیمار ندید، یعنی در مدت دو هفته اول ریجه بستری رو رعایت کند، پرهیز رو رعایت کند، خوراکای سرغیزو استعمال کند، میتواند که حتی به استعمال دارو میتواند که این بیماری به یکان آریزه پورا سیاد یابد. در 20% مثال 30% کودکان میتواند که این بیماری در نمودی میان وزنین یا اینکه وزنین گذرد، در این حالت ها میتواند تبابت داروگی استفاده بریم، البته که این از طرف دکتر باید تعیین کرده شود.
1: هنگام گرفتار شدن به این و یا دیگر بیماری های سیرویتی، دیر مراجعت کردن به طبیبان صحاوی یا دیر به تبابت مشغول شدن، بیماری ها از خود آریزه ها باقی می گذارند. از جمله بیماری ویروسی گپاتیت انیز طور مصاحبمون افزود
2: آریزه هایی که بعد گذراندن این بیماری کلانشوی جگر میگن، گپاتامگالی هم میگن، این یکون خیلی خطر ندارد به سلامتی، یا اینکه آریزه های به سیستم تلخدون تاثیر رسوند، یعنی بعد گذراندن گپاتیت میتونن که خلیستید میگن، پانکراتیت میگن، موندنشون ممکن است خاطر زیر میدان نیز میتواند آسیب یابد. یعنی بعد گذراندن این بیماری این علامت ها میتواند که یک چند مدت در شخص باقی مانند.
1: بیماری زردپروین که از تأثیر ویروس پیدا شده است، برای اطرافیان البته که منبع سیرویت به شمار می رود. از این رو طبیبان توصیه می دهند که شخص بیمار حتما مکان زیست خود را از اطرافیان جدا نموده بستری کنانیده شود، تا که اطرافیان و نزدیکان خود را از سیرویت یابی امین نگاه بدارد. رعایت درست قایده های بهداشت شخصی البته که بهر پیشگیری از این بیماری مساعدت خواهد کرد.
0: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз. андарзи пирони маърифат.
1: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад ба ком.
2: андарзи пирони маърифат.
3: саъди бузургвор мегӯяд, ки дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст дар парешонҳолию дармондагӣ. шунавандаҳои азиз, ин навбат дар бахши навбатӣ дар мавриди дӯстӣ гуфтаҳои хирадмандонро ба самъатон мерасонем. бузурге мегӯяд, ки дӯсти ҳақиқӣ дар рӯзи сахтӣ шинохта мешавад. дӯст ганҷи бебаҳост, қадрашро бедон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Раноӣ Файз. Сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода бо директори департаменти робитаҳои давлатӣ ва байналмилалии ширкати Caterpillar Кетти Хейс мулоқот намуд. Тавре сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд, Завқи Завқизода иқтидор ва имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар инфрасохтори соҳаҳои энергетика, саноат, нақлиёт ва истихроҷи маъдан муаррифӣ намуд. Аз робарати ширкати Caterpillar даъват ба амал оварда шуд, ки фаъолияти худро дар Тоҷикистон дар самти техникаи сохтмонӣ ва лоиҳаҳои инфрасохтори бо истифода аз технологияҳои муосир ва таҷрибаи густордаи худ васеъ намояд. дирӯз дар маркази ҷумҳуриявии таҳлил иттилоот ва технологияҳои рақамӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ҷаласаи навбатии гурӯҳи татбиқӣ лоиҳаҳои рақамикунонии соҳаи маориф дар доираи ташаббуси технологияҳо барои рушди таҳсилот баргузор гардид. Дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илм хабар доданд. Дар доираи ҷаласа натиҷаҳои таҳқиқоти самти чоруми ташаббуси TH4ID оид ба таҳияи барномаи таълимии асосҳои зеҳни сунъӣ барои синфҳои 5-11 муаррифӣ шуданд. Кошиносони байналмилалӣ ва милли натиҷаҳои омӯзиш, таҷрибаи байналмилалӣ, вазъи кунунии таълими зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои имконпазири ҳамгирои он ба низоми таҳсилоти умумиро баррасӣ намуданд. Инчунин масъалаҳои марбут ба омодасозии омӯзгорон, таҳияи маводи таълимӣ бо забони тоҷикӣ, таъмини дастрасии баробар барои муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот, истифодаи масъулиятнок ва бехатари технологияҳои рақамӣ, инчунин ташаккули сиёсати миллӣ оид ба истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дирӯз дар доираи ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсози фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе лоиҳаи инновасиони QR роҳнамо маърифӣ гардид. Дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. Зимни маърифӣ таъкид гардид, ки лоиҳа бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе амалӣ шуда, мақсад аз он рушди инфрасохтори сайёҳӣ, таъмини дастрасии шаҳрвандон ва меҳмонону сайёҳони хориҷӣ ба иттилооти муътамад дар бораи мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт, инчунин татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия 2025-2030 ба роҳ монда шудааст. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳия гардида, имконият фароҳам меорад, ки истифодабарандагон тавассути скан намудани QR рамзҳо дар бораи 45 иншооти таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии шаҳри Душанбе маълумоти муфассалро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шакли матнӣ ва аудиоӣ дастрас намояд. идомаи навид. Бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократи Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавси шаҳри Душанбе барои муовинони раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизби, кормандони масъули ҳизби ва гурӯҳҳои таблиғоти ноҳия машғулияти омӯзишӣ баргузор гардид. Тавре аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократи Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавси хабар доданд, дар кори машғулият роҳбарияти кумитаи иҷроияи маркази ҳизби халқи демократи Тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавси, собиқадорони ҳизбу меҳнат, намояндагони доираҳои илмӣ ва воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. Дар идома иштирокдорон дар мавзӯъҳои шарҳу тавзеҳии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, танзими ҳуҷҷатнигорӣ дар ташкилоти ибтидоӣ ва истифодаи низомномаҳои ҳизб дар фаъолияти онҳо, оинномаи ҳизб дар меҳвари фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва роҳу усулҳои муосири таблиғотиву ташвиқотӣ дар фаъолияти ҳизбӣ маъруза намуданд. Дар анҷоми машғулият мубодилаи афкор анҷом дода шуд. дастаи шоҳонаи Реал Мадрид аз ба ҳайати худ ҷалб шудани ҳимоятгари маркази мунтахаби Фаронса Ибраима Конати расман хабар дод. Дар ин бора сомонаи расмии бошгоҳи шаҳри Мадрид иттилоъ нашр кардааст. Тибқи маълумоти манба, Конати 27 сола бо Реал шартномаи дарозмуддат ба имзо расонида он то 30 июни соли 2030 амал хоҳад кард. Ибраима Конати аз соли 2021 дар ҳайати Ливерпул ҳунарнамоӣ мекунад. Ӯ дар ин муддат дар ҳайати бошгоҳи Ливерпул 183 бозӣ анҷом дода 7 гол ба самара расонид ҷанида 4 партофти головар анҷом додааст. Ҳимоятгари фаронсавӣ дар ин муддат ба яке аз бозингарони калидии хати дифои ливерпул табдил ёфта буд. Пеш аз пайвастан ба дастаи шаҳри ливерпул Конате дар ҳайати бошгоҳи Лейпциги олмон ва инчунин дар низоми омодасозии бошгоҳи Сошои фаронса фаъолият кардааст. Дар сатҳи байналмилалӣ низ Конате таҷрибаи назарас дорад. Ӯ то имрӯз 28 бозӣ дар ҳайати мунтахаби фаронса анҷом дода, яке аз ҳимоятгарони боэътимод ба ҳисоб меравад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салом арз мекунем ба ҳавадорони каломи бадӣ. барномаи гулчини ашъор тақдими шумо аз радиои фарҳанг. дилимро сина танг омад зинавбоз, самои ҷӯяду майдони парвоз, самои бекарона шоирона ба ногоҳи фураширо тарона. шунавандаи азиз, ин навбат шеърҳои муаллифи ин садрҳо шоири соҳибзавқ меҳринсоро бароятон пешкаш мекунем.

шумо шеърҳои шоираи ширинкаломи тоҷик меҳринисоро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом, садовардор Дилшоди Мирзо бандобаст ва пешниҳод намуданд. ҳамеша ошиқи зиндагӣ бошед.

0: фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: соат дар душанбе 10 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. нусхаи нодири асари ҷовидонаи адабиёти форсу тоҷик шоҳномаи ҳаким абулқосим фирдавсӣ, ки ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон эҳдо гардида буд, бо дастури сарвари давлат ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. дар ин хусус аз осорхонаи миллӣ хабар доданд. ин нашри нодир дар ҷумҳурии исломии эрон бо сатҳу сифати баланди полиграфӣ ва санъати волои китоборӯӣ ба таб расида, бо ибтикори соҳибнашр манучеҳри фахрзод, ҳамагӣ дар 12 нусха интишор ёфтааст. ба гуфтаи масъулон, нусхаи мазкур на танҳо арзиши адабӣ, балки аҳамияти бузурги илмӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳунарӣ дошта, ҳамчун намунаи нодири мероси хаттӣ ва санъати китоборӯӣ барои омӯзиши таърихи китоб ва мероси адабии халқҳои форсизабон аҳамияти махсус дорад. қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи амалинамоии лоиҳаи пилотии пардохти ягонаи коммуналӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба имзо расид. лоиҳа тибқи тартиб ва нақшаи чорабиниҳои он ба муҳлати 3 моҳ амалӣ шуда, дар натиҷаи ноил гардидан ба ҳадафҳои пешбинӣ шуда, минбаъд дар тамоми ноҳияҳои шаҳри Душанбе татбиқ карда мешавад.

0: ин лаҳзаҳо дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба 130 солагии артисти халқии ҷумҳурии тоҷикистон ака шариф ҷураев маҳфили илмӣ ба кори худ шурӯъ намуд ки ҳамкорамон убайдуллои акрамзод айни замон дар академияи миллии илмҳо қарор дорад ва гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем марҳамат устод марҳамат устод шунавандагони азиз аз сабаби нуқсонҳои техникӣ мо пайваст шуда натавонистем ва ин лаҳзаҳо ҳамкорамон убайдуллои акрамзод дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон қарор доранд ва маҳфили илмӣ баргузор гардида истодааст устод мешунавем шуморо марҳамат
1: салом шунавандагони азиз бародарону хоҳарони иззатманд дар ҳақиқат чихеле ки ҳамкори мо инобати икром таъкид карданд ин лаҳзаҳо ба хотири бузургдошти як аз фарзандони номвари миллати тоҷик як аз мубаллиғони санъату адабиёти миллати тоҷик устоди азизу арҷманди мо ака шариф ҷориев дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон як маҳфили илми адабӣ баргузор шуда истодааст ва дар ин ҷо олимон муҳаққиқон дӯстон пайвандон ва ҳунармандони ҷумҳурӣ ва ҳатто аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя ширкат доранд ва ин маҳфил бисёр маҳфили омӯзандаи ибратбахш аст ба ин маъно ки ака шариф ҷориев дар яка дар асри 20 дар байни ҳунармандони тоҷик як аз мубаллиғоне буданд ки ҳам адабиёти классикии тоҷики форси дариро таблиғ карданд ҳам дар баробари ин дар заминаи мактаби ҳунари халқ сурудҳои тоҷикро оламгиртар карданд ва ҳамсӯҳбати ман ҳастам муҳаққиқ таърихшинос корманди институти таърихи академияи миллии ҷои ҷумҳурии тоҷикистон рӯзибой умарзода ва суханро ба он кас медиҳем бародар азиз ба барномаи мо хуш омадед дӯстон чанд сухан доир ба аҳамияти конференсияи имрӯза мегуфтед
2: саломат бошед ана чӣ хеле ки шумо гуфтед пештар дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон айни замон конференсия байналмилалии илмии акашариф ҷура ва масоили мубрами эҷодиёти шеъри мусиқии тоҷик дирӯз ва имрӯз баргузор гашта истодааст дар конфронси мазкур бояд гуфт ки ҳунаршиносону мусиқишиносони ҳам тоҷикистон ва ҳам кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла аз санъатшиносони ӯзбекистон ва фаронса инчунин ана иштирок доранд дар инҷа дар конфронси мазкур масъалаҳои муҳими назарияи мусиқии тасвии миллӣ аз ҷумла нигоҳи нав ба арзишҳои эҷодию иҷроии шеъри мусиқии тоҷикон ҳавзаҳои эҷодию иҷроии мусиқӣ сабк равияҳои устодона ва мардумӣ яъне тавъамии анъана дар эҷодиёти мусиқии мардумӣ нақши марказҳои таърихии фарҳангӣ мактабҳои ҳунарӣ дар пешрафти мероси шеъри мусиқӣ ва монанди ин масъалаҳои муҳим мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор хоҳанд гирифт ки бахшида конфронси мазкур бахшида ба 130 солагии ҳунарманди маъруф акашариф ҷура баргузор мегардад ки нақши ин ҳунарманд дар муаррифӣ ва дар муаррифӣ ва зинда нигоҳ доштани бале ҳунари мусиқии классикӣ ҳамчунин мусиқии мардумии мо хеле зиёд мебошад яъне баргузор гардидани ин конфронс ба хотири бузургдошти ин абармарди ҳунару мусиқӣ мебошад
1: ташаккур дозар ази мо шумо сипос гузорем шунавандагони азиз чӣ хеле ки таъкид кардем ин лаҳзаҳо мо дар академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва ин маҳфили конференсия ки имрӯза бахшида ба 130 солагии устод акашариф ҷураев баргузор шуда истодааст бори дигар сиёсати дурандешона ва хирадмандонаи асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро нишон медиҳад ба ин маъно ки мо имрӯзи худро бо дирӯз пайвастем ба қадри фарҳанги миллӣ дигаргунатар расидем ва вақте ки аз акашариф ҷориев ном мебарем сес сурудро барои шумо шунавандагон азиз ёдовар мешавам ки дарҳол дар пеши назар муҷассам мешавад аввалин суруд анор овардем аз дараи камароб анор овардем суруди дигаре ки ба номи шарифи ин ҳунарманди мумтоз вобаста аст суруди қалъабандӣ аст бар қадри мирзо абдуқодири бедид ва суруди бисёр машҳури дигар ҷон додаракам оҳ дилу ҷон додаракам хулоса аз кадом паҳлӯ ки ба эҷодиёт ва рӯзгори устод акашариф ҷориев таваҷҷӯҳ кунем сабақи зиндагонӣ дар меёбем дарк мекунем ки ҷавонони мо ба омӯзиши ҳунару маҳорати ин ҳунарманди мумтоз эҳтиёҷ доранд ниёз доранд чаро сабаб дар он аст ки устод акашариф ҷориев дар мактаби мусиқии классикии тоҷики шашмақом ва мактаби ҳунари халқӣ комёб шуданд ба ҳамаи ҳунарҳои ба орзуҳои худ даст ёфтанд ва аз ин ду мактаб ғизо гирифтан тарбият гирифтани он кас барои ҷавонони мо як дарси бисёр ибратбахш аст ва аз ҳамин имконе ки давлати миллӣ اساسدار سلواتی ملی محترم امام علی رحمان برای رشد صنعت ما رشد استعداد جوان ها فراهم آوردند، باید اونها استفاده برند و هنر مهارت خود را تکمیل دهند و پیروان حقیقی استاد اکاشریف جوریف باشند، چون که اکاشریف جوریف کار کردند که هیچگاه عبدالآباد از یاد و خاطر مردم فراموش نمی شود. عبیدالله اکرمزاده مخصوص برای برنامه اطلاعاتی نوید.
0: شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت رو از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانواده و سعادتمند باشید.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومندی معنوی.

0: радиои фарҳанг 165 FM. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 37-ум
1: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.
2: панҷум, иқтибос гирифтани вожагону истилоҳот аз забони арабӣ ва забонҳои дигар.

аҳли сомонӣ бешубҳа дурахшонтарин саҳифаи таърихи давлатдории тоҷикон ва пурбортарин давраи наҳзату шукӯфоии забони тоҷикӣ форсии дарӣ маҳсуб мегардад. бунёдгузори давлати сомониён Исмоили Сомонӣ 849-907 дар таъмини бақои умри миллату давлат ва забону фарҳанги мо тоҷикон нақши муассир доштааст. то ҷои маълум аст бобои Исмоил Сомонхудод ҳокими Балх буд ва дар ибтидо оини зардуштӣ дошт. баъдан дини исломро пазируфт ва аз аҳли ғазо гардид. асли Сомонхудодро гурӯҳи аз муаррихон аз шаҳри ба номи Сомон аз наздики Тирмиз ва иддаи аз деҳоти атрофи Балх эҳтимол медиҳанд.

шумо гуфтори 37-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: айт.
1: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
2: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз барномаи Гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунавед.
1: نقاش

шунавандаҳои гиромӣ, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунидед. Онро бароятон Ҳабибулло Урумбоев, устод Умар Сафар, коргардон барномаи Низом омода ва пахш карданд. Шоду сарбаланд бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Аминҷон Шукуҳӣ.

10 июни соли 1923 дар деҳаи Румони шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Баъди хатми курсии муаллим тайёркунӣ дар мактабҳои зодгоҳаш омӯзгор будааст ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар мақомоти умури дохила хидмат кардааст. Солҳои 47 то 52 мудири шӯъба, котиби масъул, ҷонишини муҳаррири рӯзномаи ҳақиқати Ленинобод будааст. Солҳои 1955 факултаи рӯзноманигории мактаби олии ҳизбии назди комитети марказии КПССРо ба поён расонида муҳаррири рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ таъин шудааст. Аминҷон Шукӯҳӣ солҳои 61 то 67 дар вазифаҳои котиб ва ҷонишини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фаъолият бурда, сипас то охири умр раиси кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ будааст. Аввалин маҷмуаи шеърҳои Аминҷон Шукӯҳӣ, «Суруди чашмасор» соли 1948 чоп шуда, ӯро чун шоири соҳибистеъдод ба хонандагон муаррифӣ кардааст. Маҷмуаҳои «Ватани сулҳ» соли 52, «Рӯзҳои мо» соли 54-55 ва «Садои дил» соли 56 гароиши шоирро ба ашъори ғиноӣ ва маҳорати хубашро нишон доданд. «Достони кӯчабоғи ошиқон», силсилаи шеърҳои «Муҳаббат ва оила», «Нафаси гарм», «Арзи қалам», китобу дубайтиву рубоиҳои «Чормах» соли 1973, ки дар давраи камолоти адиб эҷод шуданд, ба ӯ ному мақоми баланд оварданд. Аминҷон Шукӯҳӣ ашъораш ҳамчунин дар китобҳои «Кӯчабоғи ошиқон», «Шохаи райҳон», «Баргҳои тиллоӣ», ки баъди сараш ба таб расиданд, фароҳам омаданд. Дар эҷоди асарҳои манзуму Мансури Бачагона низ Аминҷон Шукӯҳӣ адиби чирадасту тавоно эътироф шудааст. Бо интишори маҷмуаҳои ашъори «Ил 18 омад» соли 68, «Барачаи дупо» соли 64, «Қиссаҳои об аз куҷо меояд» соли 69 ва «Асад ва Самад» соли 1972 ин шохаи адабиёти муосири тоҷикро ғановатмандиву рангинӣ бахшидааст. Ҳикояҳои Шаҳло соли 64 ҳамроҳи Ҳилолиён Аскар, қиссаҳои Шаҳло ва Шифо бо ҳамқаламии ҳамон муаллиф имзои шахсӣ соли 1967, романи Печутоби Роҳҳо соли 77-78 ва Садафи Сиё соли 74, қиссаи Парии Ҷазира соли 73 маҳорати хуби наср-нависии адибро бармало карданд. Аминҷон Шукӯҳӣ дар асоси қиссаи «Об аз куҷо меояди» адиб Аминҷон Шукӯҳӣ синамогарон филми бадеӣ низ ба навор гирифтанд. Асарҳояш ба забонҳои гуногун тарҷума ва чоп шуданд. Намунаҳои осори Пушкин, Лермонтов ва Райнис, Сурков ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Аминҷон Шукӯҳӣ барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1965 ва шоири халқии Тоҷикистон баъди вафот соли 1994 мебошад. Аминҷон Шукӯҳӣ 10 июни соли 1979 дар шаҳри Душанбе чашм аз олам пӯшидааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар мавҷи барномаи иттилооти навид дар студия Гулбаҳо Розиқзода салом шунавандагони азиз. имрӯз дар бинои ҷамъияти саҳомӣ кушодаи барқи тоҷик бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ бо иштироки масъулини шабакаҳои барқи чанд ноҳияҳои тобеи марказ баргузор гардид. дар ин бора ҳамкорамон гулрониёззода аз рафти ҷаласа хабар дод. дар ҷаласа муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонзода усмоналӣ масъалаи пешгирии талафот ва ғайриқонуни истифода бурдани нерӯи барқ дар панҷ моҳи соли равон ва рафти иҷрои супоришҳои додашудаи комиссияи кории доимамалкунанда аз 18 феврали соли ҷорӣ оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднуки нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои филиали шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дода аз фаъолияти баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ изҳори нигаронӣ намуд. гуфта шуд ки талафоти нерӯи барқ бештар дар шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои ваҳдат, турсунзода, шаҳри нав ва рудакӣ ба назар мерасад. дирӯз дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳ раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода, намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳуриявӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои осиёи марказӣ, федератсияи русия, ҷумҳурии беларус, ҷумҳурии мардумии чин, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии исломии покистон, подшоҳии арабистони саудӣ ва дигар давлатҳо иштирок намуданд. раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода зимни сухнронӣ таъкид кард ки имрӯз дар вилоят зиёда аз 1300 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, беш аз 250 номгӯи маҳсулоти истеҳсол мешавад. ба гуфтаи ӯ, вилояти суғд бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратиро густариш дода, ҳаҷми содироти маҳсулоти саноативу кишоварзиро сол ба сол афзоиш медиҳад. дар доираи намоишгоҳ

0: ба иштирокдорони имкониятҳои сармоягузорӣ, иқтидори соҳаҳои саноат ва кишоварзии вилояти Суғд муаррифӣ гардид. Меҳмонон зимни боздид аз гӯшаҳои намоишгоҳ бо маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои вилоят шинос шуда, ба сифат ва гуногунрангии онҳо баҳои баланд доданд. Дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории байнидоравӣ оид ба мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз вазорати рушди иқтисод ва савдо хабар доданд. Дар ҷаласа раванди иҷроии барномаи давлатии такмилу таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурӣ то давраи соли 2030, барномаи давлатии рушди соҳаи ба қайдгирии давлатии молу мулки ғайримаъқул ва ҳуқуқҳо ба он дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2023-2027 баррасӣ гардид. Дар доираи баррасии ҳуҷҷатҳои гуфта шуда вобаста ба сари вақт иҷро намудани бандҳои нақшачорабиниҳои дахлдор, дарёфти сарчашмаҳои маблағгузории онҳо, сифати иҷрои корҳо, мониторингу арзёбии доимии онҳо ва дигар самтҳо қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Аз натиҷаи баррасии масъалаҳо ва вазъи иҷрои ин ҳуҷҷатҳо ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузориши муфассал ирсол мегардад. Вилояти Суғд ҳамкориҳои иқтисодиро бо ҷониби Эрон густариш медиҳад. Ин масъала дар дидори Раҷаб Аҳмадзода ва сафири Ҷумҳурии Исломӣ Алирезо Ҳақиқиён, ки дар ҳошияи ярмаркаи байналмилалии савдо ва сармоягузории Суғд 2026 баррасӣ шуд. Дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар бахшҳои иқтисод, савдо, сармоягузорӣ, саноат ва фарҳанг мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин хусус аз котиботи раиси вилоят хабар доданд. Раиси вилоят таъкид намуд, ки ярмаркаи байналмилалӣ ҳамчун майдони муколамаи соҳибкорону сармоягузорон имкониятҳои навро барои татбиқи тарҳҳои муштарак фароҳам месозад. Алирезо Ҳақиқиён баргузории чунин намоишгоҳҳоро барои дарёфти шарикони нави иқтисодӣ муҳим арзёбӣ намуда, омодагии ҷониби Эронро барои таҳкими ҳамкориҳои минбаъда изҳор дошт. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Саломат бошед.
1: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
3: Гуфтори адабиро сар мекунем. Ҳоло шунавандагони азиз, гуфтаҳои бузургонро дар бораи ишқ бишнавед.

Муҳаббат иззату эътиборро монанд аст. Чун як бор аз даст равад, дигар бар нагардад. Афра Бен

ҳиҷрон барои муҳаббат монанди он аст ки бод барои оташ. Боди суст оташро хомӯш мекунад, вале боди пуршиддат онро ба аланга табдил медиҳад.

барои мо ҷудо шудан аз чизе ки солҳо онро бо ҳирси бепоён дӯст дошта будем бисёр душвор аст. Катул

мис ба чашми муҳаббат тилло, камбағалӣ ба давлатӣ ва як зарраи оташ ҷавҳар менамояд. Сервантес.

0: Сиймои одами дӯст дошта ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. Ҳар як лаҳза соати тавлиди он мебошад. Гёте.
1: Алло, духтар, то модар.

Муҳаббат чунин риштаи муқаддасест, ки на танҳо одамро ба одам, балки онро ба ҳамаи он чӣ, ки дар одам вуҷуд дорад, алоқаманд месозад. Шеллии

қувваи муҳаббат, ин сарчашмаи ҳама гуна накӯкорӣ, покизагӣ ва хизмати бетаманно дар олам мебошад. Сталь.

Муҳаббати ҳақиқӣ одамро пок, одамгарии вайро баланд ва шахсияти ӯро тамоман дигаргун месозад. Чернышевский.

Муҳаббат эҳсосоти аз ҳама бузургтаринест ки муъҷиза. Одами нав ва арзандатарин хусусиятҳои одамгариро дар инсоният меофарад. Макаренко.

Дар муҳаббати ҳақиқӣ гӯёторин забонҳо лол мешаванд ва заруртарин гуфтаниҳо ногуфта мемонанд. Сервантес.

Дӯстдори он нест ки ба якдигар нигоҳ кунӣ, балки дӯстдори он аст ки ҳарду якҷоя ба як тараф нигоҳ кунӣ. Сент-Экзюпери.

0: Рашк ҳама вақт бо ҳамроҳии муҳаббат тавлид мешавад, вале на ҳама вақт бо ҳамроҳии ӯ мемурад. Барош фуко.
1: Рашк нуқсони фикри маҳдуд аст. Боварӣ эҳсонкории одами мутараққист. Бинтам.

маза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст ки мазори рудакӣ падари шеъри форсӣ то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: 60 ثانیه.
1: طبق قرار رئیس شهر دوشنبه فردا 20 ایون از ساعت 17 تا 22 در میدان 800 سالگی مسکو واقع در نزد تئاتر دولتی آکادمی اپرا و بالت با نام صدرالدین عینی جشنواره автомобильҳои коллекціонӣ авто ретро душанбе баргузор мегардад. Дар جشنواره ده ها намунаи автомобильҳои ретро ва коллекціонӣ ки ба давраҳои гуногуни таърихӣ тааллуқ доранд ба намоиш гузошта мешаванд. Иштирокчиён ва меҳмонон метавонанд аз наздик бо хусусиятҳои техникию таърихи ин мошинҳо шинос шуда соҳибон ва коллекционерҳои онҳо суҳбат намоянд. Чунин намоишгоҳҳо солҳои қабл низ дар Душанбе баргузор гардида, таваҷҷӯҳи зиёди дӯсторони техника ва таърихро ба худ ҷалб намуда буд.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Омӯзиши навзод.

0: Қудрат дар рӯбарӯи ҳабсхона машинаро дошт. Пиразан даҳони сумкаро кушод, ба ҷои роҳпулӣ 4 тухми пухтагӣ, як анор, ду самбуса бароварда ба сӯи ронанда дароз намуд.
1: Раҳмат, раҳмат. Инҳоро ба писаратон баред.
2: Садқа шавам, бачим. Ақаллан ана ин самбусае, ки дугиро гирифта хӯред. Худам пухтагӣ, ҷудо ба мазза.
0: Ронанда сар тофт. Зеҳни пиразан коҳид. Сарашро ҷумбонда, самбусаҳоро боз ба даруни сумка гузошт. Аз кисаи ҷомааш рӯи молчаашро бароварда, як нӯги тугуни онро кушода, як то панҷсумиро ба сӯи Қудрат дароз карда гуфт.
2: Ҳамаи пулам ҳамин, бачим. Аз нӯгаш ду сумашро шумо гирид. Ду сумаш барои ба шаҳр баргаштан мемонад. Ҳа, Сони ба як сумаш савғоти харида, ба набирачаҳоям мебарам. Дадотон ба шумо дода фристод гуфта, бачаҳоро хурсанд мекунам.
0: Қудрат ба чеҳраи зани пир ба пули ба сӯяш дароз шуда нигоҳ карду лаҳзаи дудила шуда монд. Баъд аз дасти пиразан панҷсумиро гирифта, 24 сумро аз кисаи пустин бароварду ҳамаашро якҷоя карда ба пиразан дод.
1: Марҳамат, боқимондаи пулатонро гиред.
0: Пиразан чашмони ҳайрат ба ҷавон дӯхт. Қудрат оромона пулҳоро ба сумкаи даҳонаш боз гузошту чолокона аз кабина фуромад.
1: Дастатонро ба ман диҳед.
0: Бо ёрии Қудрат зани пир ба зӯр аз кабина фуромад. Ду самбусеро аз нав аз сумка гирифта ба ронанда дароз намуд.
1: خیر نباشد.
2: خیر بچیم.
1: خیر آچه.
2: ایلوی برکه یا بچیم.
0: قدرت پسی رول نشست و دری کابینه را سخت پوشید. سمبوسه را به دهان برده گزید و ناگاه مادرش به خاطرش آمد. سراسیمه مطار را به کار در آورد. پیرزن از درون سمکه یک دست پول را برآورده با تعجب تا از نظر غایب شدن ماشین زیره پوش خیال آمیز نگران ماند.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. имрӯз дар масъияи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарависати маорифи шаҳри Душанбе конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони пешвои миллат ташаббускор ва таҳкимбахши сулҳу ваҳдати ҷаҳонӣ баргузор гардид. Дар ҷараёни ҳамоиш раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода, раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Мирзозода, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, раиси кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон Родобаи Мукаррам, олимон, омӯзгорон, муҳаққиқон ва намояндагони соҳаҳои гуногун оид ба нақши муҳими асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ. Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва баландбардоштани нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ маърузаҳо ироа намуданд. Зикр гардид ки ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои муҳими давлатдорӣ буда, маҳз бо шарофати он Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас дар самти рушди иқтисодии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардидааст. Дар анҷуми конференсия иштирокчиён аҳамияти ҳифзу таҳкими ваҳдати миллӣ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро барои пешрафти ҷомеа таъкид карданд. имрӯз дар бинои ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласа оиди сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ бо иштироки масъулини шабакаҳои барқии чанд ноҳияи тобеи марказ баргузор гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорамон Гулро Ниёззода.
2: дар ҷаласа муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Усмонзода Усмоналӣ масъалаи пешгирии талафот ва ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ дар панҷ моҳи соли 2026 ва рафти иҷрои супоришҳои додашудаи комиссияи кории доими амалкунанда аз 18 феврали соли ҷорӣ оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднокӣ нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳо филиали шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дода фаъолияти баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ изҳори нигаронӣ намуд. ҳамзамон зимни ҷаласа Сарвар Азимзода, муовини прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, баромад намуда аз ҷумла чунин гуфт:
3: мо васта аз таъкидҳои доимӣ аз ҷумла дар чунин ҷаласаҳои расмӣ бо кормандони соҳаи энергетика ҳанӯз ҳолатҳои талаб намудани маблағ ва гирифтани пора аз ҷониби онҳо аз байн нарафтаанд. аз ҷумла талаб намудани маблағ барои васлу насби ҳисобкунаки барқӣ, пайваст кардани хати барқ, қабули ҳуҷҷатҳо, ҷиҳати бастани шартнома ва додани шартҳои техникӣ ва ғайра то ба имрӯз ҷой доранд. барои мисол, дар вохӯрии қаблӣ дар соли ҷорӣ дар ҳамин толор ҳолати дастгир гардани мутахассиси пешбари шуъбаи шартномабандии шабакаҳои барқии шаҳри Ваҳдат Ёров зимни гирифтани 1,000 сомонии маблағи пора мавриди

0: ҳокима қарор гирифта буд. Бо вуҷуди андешани чораи пешгирикунанда ва додани дастурҳои супуришҳои мушаххас ба масъулин таъйин нишон медиҳанд ки баъзе кормандон аз ҳолатҳои мавҷуда хулосаҳои зарурӣ набароварда истодаанд. Ҳолатҳои тамаҷҷӯҳӣ ва гирифтани маблағҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби кормандони соҳа коҳиши эътимоди мардум ба соҳа ва паст гардани нуфузи мақомоти давлатӣ оварда мерасонанд.
1: ҳамчунин дар рафти ҷаласа вобаста ба вазъи воқеии зеристгоҳҳои барқӣ омилҳои асосии афзоиши талафоти нерӯи барқ нишондиҳандаҳои тиҷоратӣ қарздорӣ ҷамъоварии маблағи нерӯи барқ истифодашуда аз меъёри муқаррар гардида зиёд истифода бурдани нерӯи барқ таҳлил гардид қайд гардид ки талафоти нерӯи барқ бештар дар шабакаҳои барқии шаҳру ноҳияҳои ваҳдат турсунзода шаҳрина ва рӯдакӣ ба назар мерасад ки аз меъёр зиёд мебошад муовини вазири корҳои дохилӣ илҳомиддин вализода гуфт ки аз 1 январ то 30 майи соли ҷорӣ ҳарчанд аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ 35 гурӯҳи корӣ фаъолият намуда ба 4553 манзилҳои истиқоматӣ 165 корхонаю идораҳои давлатӣ ва 23 корхонаҳои хусусӣ ташриф оварда ба 7255 нафар шаҳрвандон талаботи қонуни маъмурӣ ва ҷиноятиро дар самти тасарруфи барқ фаҳмониданд вале то ҳол қонуншиканӣ ба назар мерасад
2: дар шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ дар давраи ҳисоботӣ 26 адад вайронкунии маъмурӣ дар самти истифодаи нерӯи барқ ошкор карда шудааст аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ ҳангоми бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва чораҳои амалии таъсиррасонӣ дар шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ аз ҳисоби қарзҳои пардохтнашудаи истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ ва ташкилотҳои давлатӣ ғайридавлатӣ инчунин аз ҷониби муштариён мушкилистон қарзҳои дар умум ба маблағи 2,099,891 сомонӣ барқарор карда шудаанд аз ҷумла шаҳри турсунзода 5145 сомон шаҳринав 139305 сомон рӯдакӣ 466620 сомон рӯдакӣ д 12989 сомон варзо 101273 сомонӣ ваҳдат 1,350,433 сомонӣ роғун бошад 24217 сомонӣ мебошад
1: маврид ба зикр аст ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли криптоасъор ғайримақсадноку ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ паст кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор ва котиби шӯрои амният комиссияи кории доимоамалкунанда бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмонзода усмоналӣ таъсис дода шудааст инчунин дар ҷаласа аз ҷониби комиссияи кории доимоамалкунанда таъкид гардид ки нисбати роҳбарони шабакаҳои барқ ва муовинони онҳо нозир ва назоратчиёне ки дар ҳолати аз уҳдаи вазифа набаромадан чораҳои зарурӣ андешида аз кор озод карда шаванд гулру ниёззода радиои фарҳанг
3: маинавид сафири тоҷикистон дар қирғизистон пешниҳод кард ки ба рӯзноманигорони кишварҳои узви созмони ҳамкории шанхай лоиҳаҳои муштарак эҷод карда шаванд назир мадализода зимни форуми ваои дар минтақаи исиққули қирғизистон қайд кард ки инҳо метавонанд филмҳои телевизионӣ ва барномаҳои муосири рақамиро дар бар гиранд дипломат инчунин ба омӯзиши мутахассисони ояндадори васоити ахбори омма таъкид кард насли ҷавони рӯзноманигорон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи нав асосан хусусияти ҳамкории иттилоотиро дар минтақаи муштараки мо муайян мекунанд гуфт ӯ субҳи имрӯз дар варзишгоҳи акрони шаҳри сапопани мексика бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 миёни дастаҳои мунтахаби мексика ва кореяи ҷанубӣ баргузор гардид ин вохӯрӣ дар доираи бозиҳои гурӯҳи а сурат гирифта бо пирӯзии минималии соҳибони майдон мексика бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфт бо ин ғалаба мунтахаби мексика соҳиби 6 имтиёз гардида ҳанӯз пеш аз анҷоми марҳилаи гурӯҳӣ роҳхати худро ба даври плей-офф таъмин намуд ба ин тартиб дастаи мексика аввалин мунтахаб бигардид ки расман ба марҳилаи 16 якниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳхат гирифт. шунавандагони азиз хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
4: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
5: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
4: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.
5: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
6: رئیس کمیسیا اوید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرت غنی‌زاده.
7: در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون عفو نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازیم.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: بله شنوندگان گرامی، شبکه فرهنگ هم دمو همراز شماست و ما شنیدیم سرود از شودروان خب عبدالسلطانوف با نام موی تیلو رنگ، چشمان کبود، موی زرد و همزمان زیبایی های زن تاجیک، زیبایی های زن بانو رو اونجا تصویر کردن. و اینجا ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم و میبینیم که شنونده ما علاقه با ما در تماس هستند. мешунавем рақами 922 чо рақами охири телефонашон ба мо занг мезананд ва мо метавонем ки ин шунавандаро ба эфир пайваст созем. Салому алейкум, шунавандаи гиромӣ.
2: Асалому алейкум, рӯз бахайр боша апаи азиз.
1: Саломат бошед, рӯзи шумоам бахайр
2: боша. Ман мехоҳам ки аз шодравон комилҷон ғанӣ як суруд шунавам, боқӣ ба шумо барори кор.
1: خب سلامت باشید شنونده گرامی، البته که سرودی درخواست نموده شما رو ما حتما پخش میسازیم و اینجا شنونده دیگری ما میتوانند که با ما بازم در تماس باشند و من از شنوندگان خواهش میکنم که بیاید شنوندگان گرامی ما شما از ما سرود رو درخواست کنید، از شنونده ما سرود رو پیشنهاد میکنیم، فقط که در اینجا در پلیلیست کامپیوتری ما سرودها هر گونه با هر نام اومدن، شما نام سراینده رو بگویید و ما از همون سراینده یک سرود برای شما پیشنهاد میسازیم. اینک شنونده دیگر است، چه رقمی اخیر تلفنشون 8981 با ما در رابطه. سلام علیکم. سلام علیکم، میشنویم شما رو.
3: خواجون عزیز идом бурак шава иду гузашта
1: салом
3: ҳаҷон азиз ман айнурия ҷайҳону абдуалӣ ҳастам
1: саломат бошед мешунавем шуморо аз ки суруд дархост мекунед
3: мехоҳам айрустами сарбандӣ як суруди рахостагӣ дорам медони дӯста дорам хишта як нигоҳат амира мемонде бисёр хушзан мешидем дар сари саҳроем шуморо гӯш дорем
1: саломат бошед шунавандаи гиромӣ ба шумо барори кор мехоҳем албатта ки ва ҳосили пурбору пурбаракат ба хонадони шумо ва албатта аз рустам сарбандӣ низ мо кӯшиш мекунем ки баҳри шумо як тарона пешниҳод кунем ва агарчи ман гуфтам инҷо ки дар плейлисти мо он сурудҳое ки шумо бо ном ба мо аз мо хоҳиш мекунед агар ки дарёфт накардем як суруд аз ҳамон сароянда пешниҳод мекунем ва дар рӯзҳои дигар мо кӯшиш мекунем албатта ки аз сарояндагоне ки шумо дархост кардед он сурудҳое ки дархост кардед баҳри шумо пешниҳод созем ва инҷо ду суруд аст дар навбат биёед шунавандагони гиромӣ як суруд мешунавем аз сурудҳои дархостӣ аз комилҷон ғанӣ баъдан бозам мегузарем ба шунавандагони дигар ки бо мо дар робита мешаванд инҷо суруд аст дар иҷрои комилҷон ғаниёв бо номи модар модарон зинда бошанд мешунавем бо ҳам

0: ва сомиёни гиромӣ гуфтем ки хуб телефони мо 2279594 аст барои бо мо дар робита шудан дар эфири радиои фарҳанг ва инҷо шунавандае аст бо мо дар робита биёед бо ҳам мешунавем салом алейкум
1: салом алейкум
0: салом алейкум ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
1: мо бобои нуралӣ ҳастам
0: хуб хело хуб мешунавем шуморо
1: шодравон барно исоқов як суруд шунавам боқӣ ба шумо саломатӣ ва умри дароз хоҳонам
0: хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ албатта ки суруди барно исоқоваро мо дар навбат мегузорем ва бовар дорам ки ин лаҳза як шунаванда не чанд шунавандаи мо мехоҳанд ки дар иҷрои анамин сарояндаи хушовози солҳои ҳаштодум хуб суруд бишнаванд ва биёед як шунавандаи дигарро бо ҳам бишнавем ҷо шунавандаи мо чор рақами охири телефонашон 2137 бо мо дар робита ҳастанд салом алейкум саломат бошед шунавандаи гиромӣ гӯши радиои худро пасттар кунед хуб саломат бошед албатта ки дархости шуморо низ шунавандаи гиромӣ ба инобат мегирем ва аз дӯст мурод алиев як суруди дигар баҳри шумо пешниҳод мекунем ва инҷо гуфтем ки шунавандаи мо дархост карда буданд ки суруд хуб дар иҷрои фотима тураева баҳри он касо пешниҳод кунем ва бо мо дар робита шудан хуб аниқтараш тавассути гӯшаи телефон гуфтанд ки имрӯз зодрӯзи падарашон аст садриддин ва хостанд ки мо он касро бо ин рӯз шодбош гӯем албатта падари азиз ба шумо дар зиндагӣ пеш аз ҳама аз хуб фарзандон сарбаландиро таманно дорем ва мехоҳем ки фарзандони шумо дар пири асҳои дасти шумо бошанд ва худованди меҳрубон шуморо тани сиҳат пеш аз ҳама умри дарози пурбаракат диҳад ва бошад ки ҳамеша болои сари анамин фарзандоне ки мехоҳанд шуморо имрӯз бо зодрӯзатон шодбош гӯванд хуб болои сари онҳо зиндаву саломат бошед ва инҷо суруд дархост карданд ки падари мо бисёрам дӯст медоранд шунидани сурудҳои фотима тураеваро ва инҷо мо як суруд аз фотима тураева пешниҳод мекунем баъдан хуб шунавандаи дигари мо низ дархост карданд ки аз зулфиқори азиз ҳамзамон шунавандаи дигари мо аз барно исоқова ва дӯстмурод алиев суруд дархост карданд ва биёед бо ҳам мешунавем баъдан чанд лаҳзаи дигар дорем боз метавонед ки бо мо дар иртибот бошед

0: хуб сомиёни гиромӣ чанд лаҳзаи дигар вақт дорем ки бо ҳам дар робита бошем рӯи мавҷи 106.5 fm барномаи хостаҳо аст ва телефони мо 227-95-94 аст ки метавонед бо мо дар робита бошед ва сурудҳое ки аз мо хоҳиш мекунед ё ин ки ягон дархост пешниҳод баҳри пешравии барномаҳои мо дошта бошед метавонед ки занг занед мо инҷо албатта навишта мекунем ва баҳри шумо сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунем ва шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд аз хуб барно исоқ ва як суруд шунида бошанд шунавандаи дигарамон аз дӯстмурод алиев ва як шунавандаи дигари мо аз зулфиқори азиз бо номи суҳбати соҳибдилон оят хушам аз зулфиқори азиз суруд дархост карданд ва шунавандаи дигари мо занг задан гуфтанд ки мехоҳам бисёрам бо шумо дар тамос бошам аммо наметавонам бо шумо дар тамос буда ман гуфтам ки баъд аз барнома баъд аз хуб аниқтараш баъд аз пахши суруд ба мо занг занед мо албатта шуморо пайваст мекунем ва инак як шунавандаи дигар аст биёед бо ҳам бишнавем салом алейкум мешунавем шуморо шунавандаи гиромӣ бале
1: ало ассалому алейкум
0: салом алейкум ки ҳастед шумо
1: ма бои қурбон мехоҳам ҳамуз ҳарду қосим сурудӣ дорад заҳро шакар кунам гурдкунам мехонам оям мехоҳам
0: хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ бобои азиз саломат бошед ва албатта ки аз парда қосимов низ инҷо суруд баҳри шумо пешниҳод мекунем ва биёед бо ҳам як суруди дигарро бишнавем зеро вақти барномаи мо хело кам аст фикр мекунам ва инҷо сурудҳои дархостӣ хело бисёр ҳастанд ва ман пешниҳод мекунам ки биёед ду сурудро ман пайҳам баҳри шумо пешниҳод кунам як суруд аз барно исоқова ва суруди дигар аз дусмурод алиев баъдан агар ки имкон даст дод боз як ду нафари дигар шунавандаро баъди шунидани ҳамин сурудҳо мо дар эфир пайваст мекунем

0: хуб, шунавандагони гиромӣ, мо як нафари дигар шунавандаро метавонем ки дар эфир пайваст кунем, зеро вақти мо хело кам аст ва инҷо дасткам ду суруди дигари мо пахш накарда мондааст ва албатта мо дар давоми рӯз кӯшиш мекунем ки суруд аз хуб Парда Қосимов ҳамзамон Зулфиқори азизро баҳри шунавандагони азизамон пешниҳод созем ва як шунавандаи мо дар рафти хуб суруд ду маротиба занг заданд пеш аз суруди дигари ҳам занг зада буданд 6585 чу рақами охири телефонашон гуфтанд ки шумо дар рафти суруд пахш шудан рақами телефони гӯширо мебардоред ва вақте ки мо хоҳем ба эфир бароем шумо гӯшии телефони моро намебардоред ва инҷо мо мунтазир шудем хело ки шунавандаи мо бо мо дар робита бошанд хуб занг назаданд ва вақти мо гуфтем хело кам аст биёед шунавандагони гиромӣ чун шунавандаи мо бобои гиромӣ гуфтанд ки мехоҳанд як суруд аз Парда Қосимов бо номи дар хароботи муғон мешнаванд баҳри шунавандагон пешниҳод мекунем ва баъдан суруди Зулфиқори азизро низ дар давоми рӯз метавонем ки хуб баҳри шунавандагони гиромӣ пешниҳод созем ва хуб ин шунавандаи мо дар робита ҳастанд биёед бо ҳам шунавем охирон шунавандаро салом алейкум ман хуб шунавандаи гиромӣ ман ба шумо занг задам дар тамос шудам албатта гӯширо як бону бардоштанд мо ба ин шунаванда ваъда додем ки чун чанд маротиба гуфтем ки дар рафти суруд пахш шудан ба мо занг задан хостанд ки ба эфир бароя натавонистанд аз ин рӯ ман ба он кас дар тамос шудам телефонро дигар нафар бардоштанд ва хуб мешунавем шуморо ки ҳастед шумо шунавандаи гиромӣ خب چی سرود میخواین چی درخواست دارین از ما میشنویم شما رو که چند لحظه دیگر ما وقت داریم
1: از استاد دولتمند خلو سرود در وقت اسب میخواند و اسب
0: خب البته
1: اگر باشد نباشد ای مردم آزاد بخونید میگردم
0: بله سرود در وقت وطن عزیزمان البته که این درخواست شما رو نیز ما بینوبت میگریم و در رفتی برنامه ها در دوامی روز میتوانیم که پخش سازیم و اینک با شما خیر خوش میکنیم با شما بودم من رانو بانو و همزمان روی موج 165 FM دور نروید رادیوی فرهنگ است که همه روزه روی همین موج میشنوید و در خوب شهر نوایی گوناگون روی موج های گوناگون البته که با ما در تماس میشوید با ما در رابطه میشوید و ما رو میشنوید و اینجا سرود پرده قاسم از بحری خوب رفی خاطری شما

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Ҳафтавор.
2: Таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: Ҳафтавор. Назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор.
1: Инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи Ҳафтавор.
1: Аз радиои фарҳанг.
3: Ассалому алайкум, сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои шабакаи фарҳанг. Радиомаҷаллаи Ҳафтавор чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат ба самъатон мерасад. Конфронси илми амалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори Одина Ҳошим. Ваҳдати миллӣ як дарси худшиносии миллат ва як сабақи ибратбахш. Шароит ва ҳолати нигаҳдории нӯшокиҳои ташнашикан. Меваи олуча ва хусусиятҳои шифобахшии он. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи муфассали мавзӯъҳо. Ободӣ ва озодӣ ва созандагиҳо ва шукуфоиҳои ватани азизамон самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. Ҳамкорамон Малика Исмоилова вобаста ба ҳамин мавзӯъ бо судяи суди шаҳри Ваҳдат Сайёра Мирзозода мусоҳиба намудааст. Бо ҳам мешунавем.
4: ваҳдат яке аз муҳимтарин арзишҳои ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад. Он маънои ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстӣ, ҳамбастагӣ ва ҳамкориро байни мардум ифода мекунад. Ҳар миллате ки дорои ваҳдат ва ягонагӣ бошад, метавонад ба пешрафту тараққиёт ноил гардад ва зиндагии осоиштаро таъмин намояд. Барои мардуми тоҷик ваҳдат арзиши бебаҳо буда, ҳамчун асоси сулҳу субот ва рушди давлат хизмат мекунад. ваҳдат барои рушди тамоми соҳаҳои кишвар аҳамияти калон дорад. Дар шароити сулҳу оромӣ мардум бо меҳнати созанда машғул мешаванд. Корхонаҳо фаъолият мекунанд, мактабу донишгоҳҳо ба таълиму тарбия машғул мегарданд ва сатҳи зиндагии аҳолӣ беҳтар шуд. Дар ин мавриз судяи суди шаҳри ваҳдат Сайёра Мирзозода чунин гуфт:
5: ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои муҳимтарин халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Он рамзи сулҳ, дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ягонагии мардум мебошад. Пас аз солҳои душвори ҷанги шаҳрвандӣ, яъне 27 июни соли 1997 созишномаи умумии истиқрори сур ва ризояти миллӣ ба имзо расид. Ин рӯйдод барои барқарор шудани сулҳу субот дар кишвар замина гузоштааст. Ба шарофати ваҳдати миллии тоҷикистон ба роҳи рушд ва пешрафт қадам гузошт. Мактабу донишгоҳҳо, роҳҳо, беморхонаҳо ва дигар иншоотҳои муҳим бунёд гардиданд. Имрӯз шаҳрвандони кишвар дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ ва фаъолият мекунанд. ваҳдати миллӣ на танҳо сулҳ, балки эҳтироми якдигар, ҳамкорӣ ва масъулиятшиносии шаҳрвандонро низ ифода мекунад. Ҳар як шахс бояд барои таҳкими ваҳдат, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ саҳм гузорад. ғояҳои ваҳдати миллӣ тақдирсози таърихӣ ҳамчун омили нерӯманду иттиҳоди ҷомеаи мо хизмати бузурги пурарзишро анҷом дод ва имрӯз вақти он расидааст ки омӯзиши ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии худшиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва тарғиб карда шавад. тақозои замон он аст ки консепсияи ваҳдати миллӣ чун қисми таркибиву тамомбахши тафаккури миллӣ эътироф гардида, ҳар як шаҳрванди кишвар ба қадри ин неъмати муттаҳидсози ҷомеа расад ва онро гиромӣ дорад.
4: осоиштагӣ ва суботи ҷомеа бевосита ба ваҳдат вобаста аст. вақте ки мардум новобаста аз миллат, забон ва ақидаҳои гуногун дар фазои дӯстиву эҳтиром зиндагӣ мекунанд, кишвар пеш меравад. набудани ихтилоф ва низоъ ба рушди иқтисод, фарҳанг ва илм мусоидат мекунад. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванд бояд барои нигоҳ доштани сулҳу субот ва таҳкими ваҳдат саҳмгузор бошад. имрӯз тоҷикистон ба шарофати ваҳдат ва сулҳ субот ва дастоварҳои назаррас ноил гардидааст. сохтани роҳҳо, мактабҳо, беморхонаҳо, неругоҳҳо ва дигар иншооти муҳим далели пешрафти кишвар мебошанд. ҳамаи муваффақиятҳо дар натиҷаи фазои осоишта ва ҳамбастагии мардум ба даст омаданд. дар идома гуфт судяи суди шаҳри ваҳдат Сайёра Мирзозода:
5: имрӯз аз файзи баракати истиқлолияти соҳиби ихтиёрӣ ва ваҳдати миллии мардуми мо дар шоҳроҳи рушди устувор азму иродаи қавӣ ҷиҳодӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезанад. Албатта ки роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд дунёвӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ки бо он устуворона пешрафта истодаем, воқеан далели барҷастаи пирӯзии ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ ва ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб меёбад. Ин дастовардҳои нодир ҳоло ба ҳайси ҷузъи таркибии суннати таҳаммулгароӣ дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон нақши бузург дорад. Яъне ки бояд тазаккур дод ки барои ноишудан ба чунин дастовардҳои тақдирсоз иҷросияи 17-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон нақши калидӣ бозида, яъне заминаҳои пойдори фароҳам овардани роҳи минбандаи рушди ҳаёти миллатамонро муайян намуд. Ҳамин аст ки мардуми шарафманди тоҷикистон равшан дарк намуданд ки танҳо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ ва тавассути заҳмати ватандӯстона метавон давлати тоза истиқлоли хешро ба мамлакати ободӣ тараққӣ карда мубаддал гардонид ва барои наслҳои оянда як кишвари воқеан мутамаддинро ба мерос гузошт. Яъне ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳ офаринии тоҷикон аз зумра сабақаҳои басо арзишмандест ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабули омӯзиш қарор гирифт. Ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани ормонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. Бинобар ин ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурди бузурги ватани азизамон маънӣ дод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яки мо вазифа дорем, ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзи нигоҳ дорем.
4: метавон гуфт ки ваҳдат кафили осоиштагӣ, субот ва пешрафти ҷомеа мебошад. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд барои ҳифзи сулҳ, таҳкими дӯстӣ ва ягонагии миллӣ саҳми худро гузорад. Танҳо дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ метавон ҷомеаи пешрафта ва зиндагии шоистаро бунёд кард. Ваҳдат неъмати бебаҳост, ки онро бояд эҳтиром намуд ва барои наслҳои оянда ҳифз кард.
3: шумо суҳбати омода намудаи ҳамкорамон Малика Исмоиловаро роҷеъ ба ваҳдати миллӣ бо судяи суди шаҳри ваҳдат Сайёра Мирзозода шунидед.
6: гармии тоқатфарсои фасли тобистон талаботи аҳолиро ба обҳои ташнашикан ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам меафзояд. ба маълумоти Муқимҷон Абдуллоев, мудири шуъбаи санитарии Маркази назорати давлатии санитари эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҷиҳати пешгирӣ аз заҳролудшавии сокинон ба ангезаҳои бемориҳо дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти салоҳиятдор пайваста бо соҳибкорони аҳолӣ корҳои таблиғотиро роҳандозӣ менамоянд.
7: баъзе онҳо аз ҳамин чиз хабардор нестанд. дар ҳолати нодуруст нигоҳ доштани маҳсулотҳои полези обҳои ташнашикан шаҳрвандон метавонанд ки ба бемориҳои андарунравӣ ёки заҳролудшавӣ гирифтор шаванд.
6: дар ҳамин ҳол Орифҷон Ҳакимов, мудири шуъбаи эпидемиологии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мегӯяд, дар баробари соҳибкорону фурӯшандагон бояд ҳар як истеъмолкунанда зимни харидории обҳои ташнашикан ва сабзавотҳо эҳтиёткорона амал намояд.
8: ҳар як обҳои ташнашикан, ки дар таги офтоб меистад, онҳоро мо иҷра наметаем, ки дар онҷо савдо кунанд. обҳои ташнашикан ҳамавақт дар ҷойҳои махсус нигоҳ дошта шавад ва муҳлати истифодабариаш бояд дуруст рӯя карда шавад.
6: давоми панҷ моҳи аввали соли ҷорӣ аз тарафи Маркази назорати давлатии санитари эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ин самт 81 санҷиш гузаронида шудааст, ки аз он 27 адад дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ будааст. Муқимҷон Абдуллоев, намояндаи марказ, мегӯяд, вобаста аз корҳои таблиғоти қонуншиканиҳо дар ноҳия, дар ин самт ҳоло ҳам ба мушоҳида мерасанд.
7: дар умум ҳангоми санҷишҳо ҳангоми риоя накардани қоидаи меъёрҳои санитарӣ нисбати 114 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ тартиб дода ба маблағи 25662 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд, ки аз инҳо 14898 сомон ба буҷаи давлат ворид карда шуд.
6: чун фасли тобистон аст, эҳтимоли хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ хеле баланд арзёбӣ мегардад. пас ҷиҳати пешгирӣ аз ҳама гуна ангезаҳои ба саломатии инсонҳо зараровар дар баробари Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансур соҳибкорони онро низ мебояд дар фурӯши обҳои ташнашикан ва дигар маҳсулоти кишоварзию ниёзи аввал бо ҳисси баланди ватандорӣ бархурд намоянд.
3: گزارش همکارمان گلرون یازوورا وابسته به وضع نگهداری نوشابه‌های تشنه‌شکن شنیدید. امروزها در کوچه و خیابان و نزد مرکزهای سودا حالت‌های زیر آفتاب نگاه و به فروش گذاشتن آب‌های تشنه‌شکن را می‌توان مشاهده نمود که آن به سلامتی شهروندان خطر در پی می‌گذارد. با معلومات مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه، دوام 5 ماه اول سال جاری ضمن سنجش‌های مشترک در این سمت نسبت به 114 نفر سند ترتیب داده شده، با مبلغ بیش از 25 هزار سومانی جریمه تطبیق شده است. باید گفت که همگان میوه آلوچه را دوست می‌دارند، هم کودکان و هم کلانسالان که در همه فصل سال در روی دسترخوان مردم دیده می‌شود. یعنی در فصل تابستان وقتی پختن آن تر و تازه اش را استفاده می‌برند. پس در دیگر فصل‌های سال مردم آن را همچون مربا شکل خشک شده و شربت استفاده می‌برند. این میوه در ترکیب خود خصوصیت‌های زیاد غذایی داشته، هم در طب خلقی و هم در ترتیب مؤثر و سه استفاده برده می شود، می گوید مصاحبمان غذاشناس سید شریف شریفوف.
9: اولوچه این اولوچه بندک نیز می گویند رنگش سرخ است، وقتی که می پزد رنگش کم کم به سیاهی هم مبدل می شود، یعنی جگری می شود و در وطن عزیز ما قریب در همه مناطق می روید. گل های سفید دارد و رو گلش و برگش و سمرش رو بیشتر استفاده می برند. همه قوه وی در سمرش است و مزه تومچی و ترشی دارد. ترکیب بیوخیمیایی اش از کیستاتای گوناگون ارگانیکی، کیستاتای لیمون، کیستاتای سیب، کیستاتای اسکربین و دیگر نمود کیستاتا بسیار بوی است و اینشون در ترکیبش غیر از کیستاتای ارگانیکی و غیر ارگانیکی ماده های آهن، مواد های فعال بیولوژی، پکتین، گلیکوزید ها، ساپونین ها و اینشون در ترکیبش که خصوصیت رانندگی دارد بسیار ماده آهن دیده می شود و برای بیماری های انیمیا یعنی کم خونی، برای بیماری های ترشی پستی میده یعنی که ترش کی است، ترشی بلند دارد و برای هضم خوراک، برای مثلا بیماری های کلینج کلیت میگویند، هضم نکردن خوراک از روده باریک و روده قفس که سخشوی شکم میباشد استفاده میبرند و اینچنین برای تنو کردن خون رقیق یعنی تنو کردن گردش خون و از بیماری های جگر، از بیماری های تلخدان، روحوی تلخگزر و اینچنین از بیماری های غلشوی خون یعنی اتیرسکلیروز بسیار فایدانوک است. وقتی که وای رو مربوعش رو استفاده می برن با آبی گرم یا که سمری تازهش رو استفاده می برن در وقت پخته رسیدن است. وقتی که وای رو استفاده می برن برای بیماری های نامبر شده بسیار فایده دارد.
3: فیزیوشناسان توصیه می دهند که آلوچه بندک برای پاکسازی بدن از زهرها، باز داشتن روندهای التهابی و بهتر شدن کار روده ها تأثیر خوب می رساند. آن دارای مقدار زیاد ویتامین S است که برای تقویت مسئولیت و مبارزه بر ضد بیماری های موسمی کمک می کند.
9: در ترکیبش ویتامین آ، ویتامین های گروه B، ویتامین S دیده می شود. نیروی چشم رو بلند می کند، گردش خون رو در تارهای عصبی خوب میکند، جنبش عصب های خسته رو با انگیزش میدارد و اینچنین گردش خون رو در تمام بنیه با ابرو میارد. از همین سبب بسیار مواد خوب است برای شخصانی که از غوصی خون، از گردش خون و از فشار بلندی بسیار فایده دارد. کسانی که با فشار بلندی شریانی گرفتار هستند از همین مثلا با بیماری های ایشمیایی دل یا که با بیماری های ایشمیایی معینه گرفتار هستند وقتی که همین اولوچه بندک رو در شکل پخته رسیدگی اش یا که مرباش رو استفاده میبرند بسیار گردش خون رو خوب کرده نورسویی کیستارو یعنی که هوا رو در خون تامین میکنند و گردش خون رو در معینه سر در دل و رگ‌ها بسیار با ابرو میورد و اینچنین مجاز خونکی و خشکی دارد برای شخصانی که با بیماری های جگر تلخدان با بیماری های دل گرفتار هستند بسیار نافع است. استفاده زیادی وای با بیماری های گرده، روح های پیشاب و که از بیماری های که از بلغمی هستند، از خونکی هستند یا که با روح های نفس کمی ضررآور است برای همین وای رو شیرین کرده یا که با عسل استفاده برند دفع ضررهایش میشود.
3: آلوچه بندک به عنوان میوه پرهیزی نیز توصیه می شود، زیرا کالوریاش کم و چرب ندارد، هضم را می تیزاند و اشتها را به طور طبیعی تنظیم می کند. ابراز داشت در ادامه مصاحبمان غذاشناس سید شریف شریف.
9: وقتی که در فصل تابستان وقتی که ثمرش می پزد و رو گرفته در سایه های شمال راست می خوش کنند و همون اگر در سایه شمال راست خوش شود خصوصیتی خویش رو گم نمی کند یا که از وی مربا تیار می کند در بانک های شیشگین و مربای و اختانان در فصل زمستان استفاده برند. تمام خصوصیت های شفایی که در میوه تر تازش در این кушкардааш ва мураббояш низ дида мешаванд. Мураббои вайро ширин мекунанд, барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад. Бисёр хуб аст.
3: табибон муайян карданд, ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад, ки он барои оромии асаб ва устухонҳо муфидовар аст. ғайр аз ин, олучабандак дорои обу намнокии табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавон як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад. истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад. ҳоло ки мавсими мева аст, пас кӯшиш намоед, ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед, то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед. шунавандаҳои азиз, шумо тавсияҳои ғизошинос Саидшариф Шарифовро дар бораи меваи олуча шунидед. бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, конфронси илмии амалӣ таҳти унвони Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим ва рӯнамоии китоби тозанашри Нобиғаи аср баргузор гардид, ки дар кори он муҳаққиқон, санъатшиносон, дӯстдорони олами мусиқӣ ва дилбохтагони санъату ҳунари асили хунёгари мумтоз, фалаксарои машҳур устод Одина Ҳошим ширкат намуданд. ба ҳамин мақсад ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро мешунавем.

0: ҷибостон
1: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихию фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
0: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода.
3: муҳлати иҷрои қонуни АОФ 2 моҳ муайян карда шудааст ва муҳлати мазкур имкон медиҳад, ки маҳкумшудагон аз муассисаҳои адои ҷазо озод гардида ба оилаҳои худ пайваст шаванд ва шодишарики тантанаҳои ҷашни бузурги 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон шаванд.
4: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Бо моҳу Парвин. Донишномаи Алои. Фарзандони фарзона ва озодазодаи миллати мо дар илму дониш ва ҳунар ахтарони тобонро монанд. Онҳо бо асарҳои ҷовидонаи худ нақши босазо гузошта, илми худро то ба сурайё расонидаанд. Яке аз чунин олимон, донишманди воломақоми миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аст. Ҳамон Синое ки қариб тамоми илмҳоро фаро гирифта ва бо асарҳояш ягонаи олам дониста шуда. ӯ баробари аз худ намудани дигар илмҳо дар илми мусиқӣ низ ҳиссу дарки фавқулода дошта, аввалин донишманде ки бо забони модариаш тоҷикӣ рисолаи мусиқашиносиро таълиф намудааст. Нуқтаи муҳиме ки бояд ёдовар шуд, ин донишномаи алоии Шайху Раис аст. ӯ дар илми мусиқӣ низ ягона ва олими фавқулода буд. мо дар ин бора борҳо гуфторҳо омода намудаем. худ устод Садриддин Айнӣ ихтирои шоҳноиро ба ӯ нисбат доданаш моро ҳушдор медиҳад ки

шахсият ва инсони воло мақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори иноятулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. Ҳар ҳикояти хурд панд аст, як паҳлӯи зиндагии он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашт оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. аз Абуалӣ ибни Сино пурсидаанд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эрач ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд. Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба 7 қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироти тоза намудаанд.

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. Мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. Чун ҳозирон таҳқиқ карданд, сухани Шайху Раис дуруст буд. Ро меорем ба ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино рӯзе дар маҷлиси аҳли созу овоз нишаста буд. Шогирдону муридонаш низ ҳамроҳи ӯ буданд. Дар ҳамин асно садои по аз сақфи боми маҷлисгоҳ шунида шуд. Абуалӣ Сино гуфт: «Ин садои пое, ки шунидед, мутааллиқ ба мутрибест, ки аз рӯи бом гузашт». Пас аз соате боз ҳам садои по шунида шуд. Гуфт: «Ин садои пои ҳамон мутриб аст, ки дар даст уд дорад ва мехоҳад аз таснифоти маҷлиси мо хушачинӣ намояд». Шогирдон ба тафтиш ва ҷустуҷӯ омаданд. маълум шуд, ки мутриби мазкур сози уд дар даст дорад. нигарони тақлиди мутрибони маҷлис аст. идрок, ҳис ва қобилияти шунавоии Шайху Раис бесабаб афсона нашуда, ҳамагонро ба ҳайрат наоварда. ӯ худ инсони ғайри табиӣ ва худодод буда, ки тавониста дар ҳама илмҳо забардаст ва тезҳушу соҳиб мақом бошад. ӯ илмро то сурайё бурд, рӯи оламро асарҳояш тасхир кард. дар олимӣ, донишмандӣ ва ақлу заковат чун ӯ инсонеро таърих ёд надорад. ӯ хуршедхисол ва озодазодаву соҳибқирони илму дониш дониста шуда. ҳикояҳо зиёданд, мо ба чанде аз онҳо рӯ овардем. оянда боз ба дигар ҳикояти ҷолибе аз рӯзгори ин фарзонафарди миллатамон рӯ хоҳем овард.

мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихии навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилъӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.

баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: ба нашр расида, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардида буд, дар осорхонаи миллӣ нигоҳдорӣ мешавад. Аз осорхонаи миллӣ иттилоъ доданд, ки ин асари арзишманд бо ибтикори соҳибнашр Манучеҳри Фахрзод бо теъдоди маҳдуд 12 нусха нашр гардидааст. Китоб дорои андозаи 36 ба 49 сантиметр буда, аз 1072 саҳифа иборат аст. Ороиши бадии он намунаи барҷастаи санъати китобдории шарқӣ мебошад. Дар ҳошияҳои саҳифаҳо унсурҳои зооморфӣ бо маҳорати баланд инъикос гардида, дар қисматҳои алоҳидаи китоб саҳнаҳо ва достонҳои шоҳнома тавассути санъати миниатюрнигорӣ тасвир шуданд. Ин хусусиятҳо ба асар на танҳо арзиши адабӣ, балки аҳамияти баланди илмӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва ҳунарӣ мебахшанд. Бо дастури пешвои миллат ин тоҳфаи нодир ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. Айни замон китоб дар толори намоиши тоҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи талаботи осорхонавӣ дар гӯшаи махсус ба марази тамошои шаҳрвандон ва меҳмонини ҷумҳурӣ гузошта шудааст. Нимсоли дуюми соли равон оғози наворбардории филмҳои таърихи «Теғи Сино», «Борбади Марвазӣ», «Робияи Балхӣ», «Фирдавсӣ» ва дигар лоиҳаҳои муҳими миллӣ дар назар аст. Дар ин хусус зимни баргузории ҷаласаи навбатии шӯрои ҳукуматӣ оид ба рушди кинематографияи миллӣ бо иштироки муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид. Тавре аз муассисаи давлатии «Тоҷик филм» хабар доданд, солҳои 2023-2025 83 лоиҳаи синамоӣ аз қабили филмҳои ҳунарӣ, мустанад, аниматсионӣ ва муштарак истеҳсол гардид. ҳамкории байналмилалӣ дар самти филмсозӣ густариш ёфтанд. Ҳамчунин кинотеатрҳои «Ватан» ва «Тоҳир Собиров» таҷдид шуда, мактаби синамогарони ҷавон таъсис дода шуд ва як қатор донишҷӯён барои таҳсил ба муассисаҳои бонуфузи синамои хориҷӣ фиристода шуданд. وزیر انرژی توجیکستان و قرقیزستان لایحه‌ای کاسا 1000 و پیمیترو در بیشکک بررسی نمودند. اطلاع دادند از وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی جمهوری. طبق اطلاع منبع در شهر بیشکک وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی توجیکستان در جمعه با وزیر نفتین انرژیتیکای جمهوری قرقیزستان التینبیک ریسبیکوف ملاقات نموده، سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانب را بررسی نمودند. اینچنین جنیپو اوید با لایحه‌ای منطقوی انتقال نیروی برق کاسا ҳазор лоиҳаи ремайт бозори минтақавии нерӯи барқ ва савдои барқ дар осиёи марказӣ, табодули таҷрибаи мутахассисон, истифодаи таҷрибаи тоҷикистон дар бунёди неругоҳи барқии обӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو
3: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده
4: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. Бо санади аф, шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкумшуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми адо накардаи ҷазо ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияаш бардошта шавад.
5: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM
0: در ناحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موج 107.7 FM پخش می‌گردد.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори ҳаштум.
1: Ишқи нотамом. На сабр дар дили ошиқ, на об дар ғирбол.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз барномаи Гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунавед.
1: نقاش

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

замонест ки доноёнаш парастандаи нодонон шаванд. ба пурсидани тандурус рафтани бемори сустро таъбир дар расидани замонест ки дарвеши зор пеши динордор хор гардад. аспе дусар ки хӯришро набуд бар танаш баргузар, ишора аз рӯзгорест ки мардум чизпарасту худхоҳ бишаванду ба фарёди касе нарасанд. се хуме ки дуяш пуръоб ва яке хушку нотар буд ва аз рехтан на оби он ду кам мешуд ва на тани ин як пурнам, далел аз омадани замонест ки осмон саросар биборад ҳам ба дарвеш қатрае нарасад. аз гусолаи лоғар шир ҷустани гови тандуруст далели он аст ки чу кайвон ба бурҷи тарозу шавад, ҷаҳон зери нерӯи бозу шавад ва тандуруст ҳаргиз ранҷи дарвеши бемор кам нанамояду ганҷи хеш ба рӯ накушояд. ва хоби охирин ки дар даште чашма сарбар зада ва ҳама шодоб гаштаву худи чашма хушклаб монда, ба расидани шоҳе далолат кунад ки дониш набошад ба наздики ӯй, пур аз ғам бувад ҷони торики ӯй, ҳар замон нав ба нав лашкар гирд оварад то ӯро шӯҳраи олам кунад. вале даври ӯ ҳам бигзарад ва шоҳе бирасад оқибат ки ҷаҳонро аз бадӣ бираҳонад. инак давр даври Искандар аст, гуфт дар охир Меҳрони доно ба шоҳи Ҳинд Кайд. чун биояд ҳамон чаҳор ганҷатро бидеҳу гиромиаш бидор, ки дониш пижӯ ҳасту дорад хирад. дили Кайд аз ин сухан ором шуд ва ӯ сару чашми Меҳрони доноро бусида ба боргоҳи хеш баргашт. пас он чӣ ҳодисаҳо ба вуқӯъ омаданд, аз гуфтори имрӯза огоҳ хоҳед шуд. гӯяндаҳо Назри Яздонӣ, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Абдурашид Хуҷамқулов, Гулрухсори Сафӣ ва банда.

фиристода баргашт аз он тоза бум, биомад ба наздики пирони Рум. Чу он мубадон посухи шаҳриёр бидиданд бо ранҷ дида савор, аз айвон ба наздики шоҳ омаданд, бадон номвар боргоҳ омаданд. Бару хонданд посухи номаро, паёми ҷаҳондори худкомаро. Сипаҳдори Ҳиндустон шод гашт, ки аз ранҷи Искандар озод гашт. Гузин кард сад мард аз он ҳиндувон, хиратманду гӯёву ширин забон. Дари ганҷ биранҷ бикшод шоҳ, гузин кард зу ёраву тоҷугоҳ. Ҳамон гавҳару ҷомаи нобурид, зи чизе ки шоистатар баргузид. Бибурданд 300 шутурвор бор, ҳама ҷомаву гавҳари шоҳвор. Даҳ уштур ҳама бор динор кард, даҳ уштур зиганҷи дирам бор кард. Яке маҳди пурмоя аз уди тар, бару бафта зарру чанди гухар. Бадаҳ пил бар тахти заррин ниҳод, ба пиле ки пурмоя тар зин ниҳод. Фуғистон биборид хунин сиришк, ҳами рафт бо файласуфу пизишк. Қадах ҳамчунон номдори бадаст, ҳама саркашон аз майи ҷом маст. Фуғистон чу омад ба наздики шоҳ, яки тоҷ бар сар зи мушки сиёҳ. Басони зире бар гули арғувон, барафканда буд моҳрух гисувон. Чу сарви сиҳӣ бар сараш гирд моҳ, нашоист кардан ба ду дар нигоҳ. Ду чашмаш чу ду наргисан дар биҳишт, ту гуфтӣ ки аз ноз дорад сиришт. Сикандар нигаҳ карда болои ӯй, ҳамон мӯю рӯю саропои ӯй. Ҳаме гуфт кинат чароғи ҷаҳон, ҳаме офарин хонд андар ниҳон. Бадон додгар кӯ сипеҳро фарид, бадин гуна болову чеҳро фарид. Бифармуд то ҳар ки бихрад буданд, бадон лашкари Рум мӯбад буданд. Нишастанду ӯро ба оин бихост, ба расми масеҳову пайванди рост. Бару рех динор чандон зиганҷ, ки шуд моҳро роҳ рафтан баранҷ.

0: جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
1: رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 37-ум.
3: Хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.
4: панҷум, иқтибос гирифтани вожагону истилоҳот аз забони арабӣ ва забонҳои дигар.

аҳли сомонӣ бешубҳа дурахшонтарин саҳифаи таърихи давлатдории тоҷикон ва пурбортарин давраи наҳзату шукуфоии забони тоҷикӣ форсии дарӣ маҳсуб мегардад. Бунёдгузори давлати сомониён Исмоили Сомонӣ 849-907 дар таъмини бақои умри миллату давлат ва забону фарҳанги мо тоҷикон нақши муассир доштааст. Та ҷои маълум аст, бобои Исмоил Сомон Худот ҳокими Балх буд ва дар ибтидо оини зардуштӣ дошт. Баъдан дини исломро пазируфт ва аз аҳли ғазо гардид. Асли Сомон Худотро гурӯҳи аз муаррихон аз шаҳри ба номи Сомон аз наздики Тирмиз ва иддаи аз деҳоти атрофи Балх эҳтимол медиҳанд.

Шумо гуфтори 37-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз барномаи Гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунавед.
1: نقاش

шунавандаҳои гиромӣ, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунидед. Онро бароятон Ҳабибулло Урумбоев, устод Умар Сафар, коргардон барномаи Низом омодаву пахш карданд. Шоду сарбаланд бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Аминҷон Шукуҳӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

Муҳаббат иззату эътиборро монанд аст. Чун як бор аз даст равад, дигар бар нагардад. Афра Бен.

ҳиҷрон барои муҳаббат монанди он аст ки бод барои оташ. Боди суст оташро хомӯш мекунад, вале боди пуршиддат онро ба аланга табдил медиҳад.

барои мо ҷудо шудан аз чизе, ки солҳо онро бо ҳирси бепоён дӯст дошта будем, бисёр душвор аст. Катул.

мис ба чашми муҳаббат тилло, камбағалӣ ба давлатӣ ва як зарраи оташ ҷавҳар менамояд. Сервантес.

0: Сиймои одами дӯст дошта ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. Ҳар як лаҳза соати тавлиди он мебошад. Гёте.
1: Алло, духтар, то модар.

Муҳаббат чунин риштаи муқаддасест, ки на танҳо одамро ба одам, балки онро ба ҳамаи он чӣ, ки дар одам вуҷуд дорад, алоқаманд месозад. Шеллии

қувваи муҳаббат, ин сарчашмаи ҳама гуна накӯкорӣ, покизагӣ ва хизмати бетаманно дар олам мебошад. Сталь.

Муҳаббати ҳақиқӣ одамро пок, одамгарии вайро баланд ва шахсияти ӯро тамоман дигаргун месозад. Чернышевский.

Муҳаббат эҳсосоти аз ҳама бузургтаринест ки муъҷиза одами нав ва арзандатарин хусусиятҳои одамгариро дар инсоният меофарад. Макаренко.

Дар муҳаббати ҳақиқӣ гӯёторин забонҳо лол мешаванд ва заруртарин гуфтаниҳо ногуфта мемонанд. Сервантес.

Дӯстдори он нест ки ба якдигар нигоҳ кунӣ, балки дӯстдори он аст ки ҳар ду якҷоя ба як тараф нигоҳ кунӣ. Сент-Экзюпери.

0: Рашк ҳама вақт бо ҳамроҳии муҳаббат тавлид мешавад, вале на ҳама вақт бо ҳамроҳии ӯ мемурад. Ларош Фуко.
1: Рашк нуқсони фикри маҳдуд аст. Боварӣ эҳсонкории одами мутараққист. Бинтам.

шумо гуфтаҳои бузургонро дар бораи ишқ шунидед, ки Ҳадия Назирова ва ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов хонданд. Сабти соли 1968. Анҷоми гуфтори адабӣ.

мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳаштгунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: сония.
1: Тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе, фардо 20 июн аз соати 17 то 22 дар майдони 800-солагии Москва, воқеъ дар назди театри Давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни, ҷашнвораи автомобилҳои коллексионии авто ретро Душанбе баргузор мегардад. Дар ҷашнвора даҳҳо намунаи автомобилҳои ретро ва коллексионӣ, ки ба давраҳои гуногуни таърихӣ тааллуқ доранд, ба намоиш гузошта мешаванд. Иштирокчиён ва меҳмонон метавонанд аз наздик бо хусусиятҳои техникию таърихии ин мошинҳо шинос шуда, соҳибон ва коллексионерҳои онҳо суҳбат намоянд. Чунин намоишгоҳҳо солҳои қабл низ дар Душанбе баргузор гардида, таваҷҷӯҳи зиёди дӯсторони техника ва таърихро ба худ ҷалб намуда буд.

мо нахоҳем аз канорат эй ватан берун шавем як қадам аз сарҳади мулки кӯҳан берун шавем дар лаҳат гӯянд агар душман ба хокат хониҳад мурдаи садсола бошем аз кафан берун

сарҳади мулки кӯҳан берун шавӣ дар лаҳат гӯянд агар душман ба хокат ониҳад мурдаи садсола бошем аз кафан берун шавем

0: кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон мурраббиёни кӯдакистонҳо омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастуръамали муфидест дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровии Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Омӯзиши навзод.

0: Қудрат дар рӯбарӯи ҳабсхона машинаро дошт. Пиразан даҳони сумкаро кушод, ба ҷои роҳпулӣ 4 тухми пухтагӣ, 1 анор, 2 самбуса бароварда, ба сӯи ронанда дароз намуд.
1: Раҳмат, раҳмат. Инҳоро ба писаратон бадед.
2: Садқа шавам, бачим. Ақаллан ана ин самбусае, ки дугиро гирифта хӯред. Худам пухтагӣ, ҷудо ба мазза.
0: Ронанда сар тофт. Зеҳни пиразан коҳид. Сарашро ҷумбонда, самбусаҳоро боз ба дарони сумка гузошт. Аз кисаи ҷомааш рӯи молчаашро бароварда, як нӯги тугуни онро кушода, як то панҷсумиро ба сӯи Қудрат дароз карда гуфт.
2: Ҳамаи пулам ҳамин, бачим. Аз нӯгаш дусумашро шумо гирид. Дусумаш барои ба шаҳр баргаштан мемонад. Ҳа... Сони ба як сумаш савғоти хареда, ба набирача хоям мебарам. Дадотон ба шумо дода фристот гуфта, бача ҳоро хурсанд мекунам.
0: Қудрат ба чеҳраи зани пир, ба пули ба сӯяш дароз шуда нигоҳ карду, лаҳзаи дудила шуда монд. Бад аз дасти пиразан панҷсумиро гирифта, 24 сумро аз кисаи пустин бароварду, ҳамаашро якҷоя карда, ба пиразан дод.
1: Марҳамат. Боқимондаи пулатонро гиред.
0: Пиразан чашмони ҳайрат ба ҷавон дӯхт. Қудрат оромона пулҳоро ба сумкаи даҳонаш боз гузошту, чолокона аз кабина фромад.
1: Дастатонро ба ман диҳед.
0: Бо ёрии Қудрат зани пир ба зур аз кабина фромад. Ду самбусеро аз нав аз сумка гирифта, ба ронанда дароз намуд.
1: Хайр набошад.
2: Хайр бачим.
1: Хайр оча.
2: Илои барака ёбад.
0: Қудрат паси руль нишасту, дари кабинаро сахт пӯшид. Самбусаро ба дахон бурда, газиду, ногоҳ модараш ба хотираш омад. Саросима моторро ба кор даровард. Пиразан аз даруни сумка як даста пулро бароварда, бо тааҷҷуб то аз назар ғоиб шудани машинаи зиреҳпӯш, хаёломиз нигарон монд.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФ.
3: Раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯҳрат Ғанизода.
4: Дар шароите ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. Қонуни АФ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. Дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. Бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки дар баробари таъмини волоёти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. Ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозам.

0: хуб сомина гиромӣ чанд лаҳзаи дигар вақт дорем ки бо ҳам дар робита бошем рӯи мавҷи 165 fm барномаи хостаҳо аст ва телефони мо 227-95-94 аст ки метавонед бо мо дар робита бошед ва сурудҳое ки аз мо хоҳиш мекунед ё ин ки ягон дархост пешниҳод баҳри пешравии барномаҳои мо дошта бошед метавонед ки занг занед мо инҷо албатта навишта мекунем ва баҳри шумо сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунем ва шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд аз хуб барно исоқ ва як суруд шунида бошанд шунавандаи дигарамон аз дӯстмурод алиев ва як шунавандаи дигари мо аз зулфиқори азиз бо номи суҳбати соҳибдилон оят хушам аз зулфиқори азиз суруд дархост карданд ва шунавандаи дигари мо занг заданд гуфтанд ки мехоҳам бисёрам бо шумо дар тамос бошам аммо наметавонам бо шумо дар тамос буда ман гуфтам ки баъд аз барнома баъд аз хуб аниқтараш баъд аз пахши суруд ба мо занг занед мо албатта шуморо пайваст мекунем ва инак як шунавандаи дигар аст биёед бо ҳам бишнавем салом алейкум мешунавем шуморо шунавандаи гиромӣ бале
1: ало ассалому алейкум
0: салом алейкум ки ҳастед шумо
1: ма бои қурбон мехоҳам аҳамуз ҳарду қосим сурудя дорам заҳро шакар кунам гурдкунам мехонам оям мехоҳам
0: хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ бобои азиз саломат бошед ва албатта ки аз парда қосимов низ инҷо суруд баҳри шумо пешниҳод мекунем ва биёед бо ҳам як суруди дигарро бишнавем зеро вақти барномаи мо хело кам аст фикр мекунам ва инҷо сурудҳои дархости хело бисёр ҳастанд ва ман пешниҳод мекунам ки биёед ду сурудро ман пайҳам баҳри шумо пешниҳод кунам як суруд аз барно исоқова ва суруди дигар аз дусмурод алиев баъдан агар ки имкон даст дод боз як ду нафари дигар шунавандаро баъди шунидани ҳамин сурудҳо мо дар эфир пайваст мекунем

0: хуб, шунавандагони гиромӣ, мо як нафари дигар шунавандаро метавонем ки дар эфир пайваст кунем, зеро вақти мо хело кам аст ва инҷо дасткам ду суруди дигари мо пахш накарда мондааст ва албатта мо дар давоми рӯз кӯшиш мекунем ки суруд аз хуб Парда Қосимов ҳамзамон Зулфиқори азизро баҳри шунавандагони азизамон пешниҳод созем ва як шунавандаи мо дар рафти хуб суруд ду маротиба занг заданд пеш аз суруди дигари ҳам занг задан 6585 чу рақами охири телефонашон гуфтанд ки шумо дар рафти суруд пахш шудан рақами телефони гӯширо мебардоред ва вақте ки мо хоҳем ба эфир бароем шумо гӯшии телефони моро намебардоред ва инҷо мо мунтазир шудем хело ки шунавандаи мо бо мо дар робита бошанд хуб занг назаданд ва вақти мо гуфтем хело кам аст биёед шунавандагони гиромӣ чун шунавандаи мо бобои гиромӣ гуфтанд ки мехоҳанд як суруд аз Парда Қосимов бо номи дар хароботи муғон мешнаванд баҳри шунавандагон пешниҳод мекунем ва баъдан суруди Зулфиқори азизро низ дар давоми рӯз метавонем ки хуб баҳри шунавандагони гиромӣ пешниҳод созем ва хуб ин шунавандаи мо дар робита ҳастам биёед бо ҳам шунавем охирон шунавандаро салом алейкум ва хуб мешнавем шуморо ки ҳастед шумо шунавандаи гиромӣ хуб чӣ суруд мехоҳед чӣ дархост дорен аз мо мешнавем шуморо ки чанд лаҳзаи дигар мо вақт дорем
1: аз устод давлатманд холу суруд дар васфи асп мехонад ку асп
0: хоб албатта
1: агар бошад набошад мардуми озод бихонед бихонед мегардам
0: бале бале суруд дар васфи ватани азизамон албатта ки ин дархости шуморо низ мо байнобад мегирем ва дар рафти барномаҳо дар давоми рӯз метавонем ки пахш созем ва инак бо шумо хайрхуш мекунем бо шумо будам ман ранобону ва ҳамзамон рӯи мавҷи 165 fm дур наравед радиои фарҳанг аст ки ҳамарӯза рӯи ҳамин мавҷ мешунавед ва дар хуб шаҳрнавоии гуногун рӯи мавҷҳои гуногун албатта ки бо мо дар тамос мешавед бо мо дар робита мешавед ва моро мешунавед ва инҷо суруди Парда Қосим аст баҳри хуб рафи хотири шумо

0: душмандон ва мутафаккирони ғарбӣ мегӯянд, ҷаноби Эзоп, як аз мутафаккирони варҷастаи ғарбӣ мегӯяд: United we stand, divided we fall. Яъне агар мо муттаҳид бошем, устувор мебошем ва агар пароканда бошем, дар воқеъ маҳв ва нобуд мешавем. Вақте ки мо назар ба андешаҳои мутафаккирон, назар ба андешаҳои умман донишмандони чи шарқӣ ва чи ғарбӣ нигоҳ мекунем, роҷеъ ба андешаҳои ваҳдат офаринӣ, роҷеъ ба ваҳдат хеле суханҳои зиёде гуфтанд ва он чизе ки имрӯз барои мо аҳамият дорад ва мо бояд роҷеъ ба он суҳбат кунем, дар воқеъ ҳамон тараннуми ваҳдат ва зарурати он дар ҷомеа аст. Ё ин ки дар адабиёти классикии ғарбӣ дар ҷои дигар навишта шудааст ки peace is the daughter of unity and the mother of progress. Peace is the daughter of unity and the mother of progress. Яъне ва сулҳ ин духтари ваҳдат аст ва модари пешрафт мебошад. Сулҳ духтари ваҳдат бошад, пас пешрафти он яъне модар аст. Модар пешрафти он мебошад. Яъне диме тамоми дастовардҳои башарӣ дар замина ё ки дар мабнои ваҳдат ба вуҷуд меояд. Мо агар имрӯз дар муқоиса ба ҷомеаи худамон вобаста ба ҳамин мавзӯъ назар афканем, дар воқеъ агар истиқлолият боли аввали он бошад, чун заминаи соиб ихтиёри мо, чун заминаи мустақилияти мо агар истиқлолият ба даст оварда бошад ва ваҳдат ин заминаи наҷоти онро фароҳам сохт.
1: Ва агар ҳамин ваҳдат намебуд, имрӯз ману шумо дар ин студия бо ҳам суҳбат оё мекардем ё хайр?
0: Албатта не, чунки имрӯз анамо хандаи кӯдакон, хоби оромише ки модарон имрӯз доранд ва умман ҳамон сулҳу ваҳдат ва якпорчагӣ ва он дарсҳои донишгоҳҳое ки имрӯз барои ҳамаи мардум, чи духтарону чи писарон, боз аст ва таҳсили кӯдаконе ки дар боғчаҳо ҳастанд ва умман садои хандаи онҳо, ҳатто хондани шеър дар ватани аҷдодиашон бо забони модарӣ, анамин намун тараннуми ваҳдат аст. Анамун натиҷаи ваҳдат аст ки имрӯз донишгоҳҳои мо боз аст. Имрӯз ҳар як ҷавоне ки мехоҳад таҳсил кунад ё он касоне ки имрӯз дар мактабҳо мехонанд, таҳсил мекунанд ва умуман ба забони ноби модари хеш суруд мехонанд, шеър мегӯянд, дар ватани аҷдоди худ бо забони модари суҳбат кардан, дар воқеъ ҳамон натиҷаи заҳматҳо ё ки натиҷаи маҳсули ҳамон ваҳдат аст.
1: Воқеан. Ва як матали хеле мардумӣ аст, мегӯяд ки нобино орзуи чӣ дорад? Ду чашми бино. Онҳое ба қадраш бештар мерасанд ки онро надоранд. Ва имрӯз насли ҷавони мо, умуман кулли ҷомеаи мо бояд ба қадру арзиш шо қимат ва гаронмоягӣ ҳамин ваҳдат расида бошанд. Ин ваҳдат аст ки ҳама хубӣ ва хушӣ ва он ки шумо феълан гуфтед, табассум дар лабони модару кӯдаку пиру барно ҳаст. Ин ҳама самари ҳамин ваҳдатест ки тавонистан дар ин ватан анҷом бидед. Бадбахтона рӯзҳои сахтро низ мо дида будем ва имрӯз он рӯзҳои шабранг пушти сар шуд. Пас рӯшанфикрони мо дар ин росто бояд чӣ корҳоеро анҷом бидиҳанд?
0: Бо дар назар дошти он ки мақолаҳои зиёде дар робита ба ваҳдат навиштаам, мо ан суханронҳое ки дар ҳамаи мулоқоту вохӯриҳо дар шаҳру ноҳиё баргузор мекунем, чи дар донишгоҳҳо барои донишҷӯёни хеш таҳсил, яъне ки дарс медиҳем, ман ба як хулосае омадам ки дар воқеъ ваҳдат барои мо ин танҳо як вожаи сиёсӣ нест, ё як шиор нест, ё як ҳарфе ки дар китобҳо навишта шавад. Барои имрӯзи мо яъне ҳамон формулаи зиндагии тамаддунофар аст ё тамаддунсоз аст.
1: 100%.
0: Яъне дар воқеъ имрӯз мо агар мехоҳем фарҳанги мо, иқтисоди мо, сиёсати мо, иҷтимоу зиндагии мо агар пешрафт дошта бошад, ба хотири он ки мо битавонем дар арсаи ҷаҳонӣ, яъне дар арсаи байналмилалӣ рақобат карда тавонем, чи дар арсаҳои варзишӣ, чи дар арсаҳои иқтисоду фарҳангу дигар дигар, дар воқеъ анамин вожаи ваҳдат аст ки ҳамаи моро ба самти пешрафт, тараққиёт, рушд ва умуман заминҳои дигар сауқ медиҳад. Ва тавре ки ман ишора кардам, танҳо як вожаи сиёсӣ нест, танҳо як бардоште ки мо дар адабиётҳои худ, мо дар китобу, дар радио, телевизиону дигар васоити ахбори ома ва шабакаҳои иҷтимоӣ дарёфт кунем, танҳо дар воқеъ як формулаи зиндаест ки моро дар масири тамаддунсозӣ ҳидоят мекунад. Ва шахсиятҳо ва умуман андешмандони зиёён, равшанфикрон, мутафаккирони мо, ҳар кадоми онҳо дар ҷойгоҳи худ, онҳое ки масалан дар соҳаи илм сару кор доранд, онҳое ки дар бахши фарҳанг кору фаъолият доранд ва ҳамаи қишрҳои гуногуни ҷомеа, вақте ки дар масири созандагиву бунёдкорӣ ҳаракат мекунем, дар воқеъ ҳамин ваҳдат моро боз ҳам ба ҳамон самти сохтани як тамаддун ва як миллат ва як давлат дар ин масир моро ҳидоят мекунад. Дар воқеъ он чизе ки имрӯз барои мо вогузор мешавад, агар истиқлолияти сиёсӣ барои мо ҳувияти сиёсӣ дода бошад, барои мо ҳувияти нажодию таърихию дигар дигар дода бошад, ваҳдат ҳамаи онҳоро наҷот дод. Дар воқеъ яъне моро метавон гуфт ки шоҳроҳи наҷоти мо аст, яъне ваҳдат. Ва метавон бо як ибораи дигар гуфт ки дар воқеъ ваҳдат, ки чун марҳилаи нахусти он истиқлолият буд ва баъд استقلالیت نما وارد

0: Одина Ҳошим, ҳофизи халқии Тоҷикистон, муаллифи зиёда аз 200 оҳанг ва таронаҳои марғуб буда, дар миёни аҳли зиё ва мардум ҷойгоҳи вижаро соҳиб буд. Аз ноқидӣ ва сабки хоси ғазалсарои Одина Ҳошим ёд оварда, ӯро беҳтарин донандаи осори Ҳофизу Мавлоно гуфтанд. Дар ситоиш ба ҷойгоҳу эҷодиёти фалаксаро Одина Ҳошим, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрури Абдулло чунин гуфт.
1: Соли 1979 ба Афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯстони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқбол гарми ҳаводорон рӯбарӯ гард. Меҳри муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. Ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳавас зиёд ҳозир мешуданд. Сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик барои хидматҳои шоён дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Одина Ҳошим бо мукофотҳои баланд қадрдонӣ гардондааст. Ӯ соҳиби унвони ҳофизи халқии тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи давлати байни абуабдулмутақӣ буд. Ин ҳама нишонаи эътироф хизматҳои бузурги арҷанби давлат то низ бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои нинокоро ҳифз намояд. эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ва ҳунар ва муҳаббат ва миллат аст.
0: Фаридон Бобозода, муовини вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иртибот ба паҳлӯҳои эҷодиёти устод Одина Ҳошим, мероси ӯ дар рушди мусиқӣ, суннатии тоҷик ва ҳифзи анъанаҳои миллии мардум сурудаҳои ӯро зикр намуданд ки ба эҷодиёти Одина Ҳошим амиқтар назар афканем, ҷанбаҳои хоси ҳунарӣ ва сабки сурудхонӣ васеъро фарогир аст.
1: Мои ҳунари Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. Ба ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Исбот намуд ки мусиқии суннатӣ босе беҳтарини ҳифзи забони адаби тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. Мактаби хоси овозхонии устоди бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, пешниҳоди мо ин аст ки дар баробари филармонияи ба номи устод Одина Ҳошим дар ноҳияи Ҳамадонӣ вилояти Хартон ба мактаби бачагонаи санъати шаҳр Душанбе ба номи устод Одина Ҳошим вақти он расидааст ки осорхонаи устод Одина Ҳошим
0: ҳамзамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ, роҷеъ ба аҳамият ва мавқеи сарояндагии Одина Ҳошим, фалаксарои шӯҳратёр мегӯяд: «Истеъдод, ҷаҳонбинӣ, мардумшиносӣ эшон фитрӣ буда, аз ҳар мисраи сурудашон тарбияи худшиносию худогоҳӣ маънавӣ баён мегардад. Рисолати нахустини ӯ шинохти замон, дарки зебоии ҳаёт аст, ки бо навои дилангези дутор онро баён мекард».
2: овози хуш, маҳорати баланд, соҳиби репертуари хоси миллӣ буданаш ӯро ба доираи муассисаҳои фарҳанги ноҳия ва вилоят овардам. Сараввал теи зиёда аз 20 сол Одина Ҳошим бо гурӯҳи ҳунариаш тамоми шаҳру деҳоти тоҷикистонро сайр намуда, назди мардуми оддӣ бо суруди зинда онҳоро рӯбаланд менамуд. Сафарҳои асосии эҷодии Одина Ҳошим назди мардуми диёраш баргузор мегард. Назми классикӣ оз тоҷик рамзи асосии тамаддуни мо эътироф гардидаанд. Одина Ҳошим аз овони ҷавонӣ бо сад заҳмату талошҳо, ҷустуҷӯҳо вориди ҳамин рамзҳо гардид. Ҳамин рисолати бузургро дар нимаи дуюми асри гузашта бо маҳорати бузург, оҳанги муассир ва иҷрои ҳирфаӣ ба ҷо овард.
0: Аламхон Кучарзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор, аз фазилиятҳои неки Одина Ҳошим, ҳофизи мумтози кишвар ёд оварда, ӯро дар ташаккул додани мусиқии асили кӯҳистонӣ пешгоҳу пешоҳанг хонда, таассуроти хешро зимни шиносоӣ бо ин ҳунарманди нотакрор иброз дошт.
1: дар яке аз нишастҳое ки дар тобистони соли 1987 тор Одина сӯҳбат мекард, суруд мехонд, ҳар суханашро бо ягон порчаи шеъри тақдир мекард. аз офис пурсидам ки чанд суруд офаридааст. гуфт намедонам, вале бисёр аст. ҳоло ҳам як кунтиҷилам хобӣ нашудааст. эй обшор навҳагар аз баҳри чистӣ чин бар ҷабин ниҳода гирифтори кистӣ дарда чӣ дард буд дишаб тамоми шаб сарро ба санг мезадию мегиристӣ шаби эҷодии одина ҳошим баргузор гардид. дар курсиҳо ки ҷо намерасид муфлисон рост меистоданд ва рӯи гилеми роҳра нишаста буданд. баъзе шируша
3: сафар оғоз ёфт. Ҳофизи маъруф боло пар бароварда гирди поло парвоз мекард.
0: иштирокчиён ва муҳаққиқони соҳаи санъату ҳунар аз ҷанбаҳои дигари фаъолияти сарояндагӣ ва маънисароии Одина Ҳошим гуфта сурудҳои дилнавоз дар рафти чорабинӣ садо доданд.
4: шунавандагони изадманд, ёдовар мешавем ки шумо гузориши ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро аз конфронси илми амалӣ таҳти унвони Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим шунидед. шунавандагони азиз, ин буд сафҳаи ин навбатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. Бовар дорем писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. Боқӣ саодати рӯзгор насиби ҳар яки шумо буд. Дар таҳияи барнома саҳм доштем ман масъули барнома Акрамзода Бунафша, коргардон Мавҷи Гул Юсупова ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои
5: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
6: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو
7: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло
8: дар лоиҳаи қонуни аф маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар афҳои қаблӣ ҷой надошт
9: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.